0: Hjem jo noe som en menneskerett, da.
1: Kamp vi må ta, vi må ta, vi må ta, vi må ta, vi må ta selv.

0: Der hørte du Tov, eller T-O-V, med Sweet Talk.
1: Dagens aviser.
2: Det har jo vært veldig mye av et tema i nyhetene den siste tiden. Vi har jo Kong Harald som gikk bort på fredag, men i utlandet så har det jo også skjedd litt ting. Og da fant vi ut at den tidligere gjenglederen Duane Keffe D. Davis er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur. Og dette drapet skjedde jo i 1996. Så det er jo 20 år siden.
0: Det er 30 år siden. Ja, det er helt sykt. Altså, det skulle ta virkelig 30 år, og da blir jeg liksom sånn... Hva er det egentlig man har gjort da de 30 årene? Har man liksom vært sånn, ok, men dere, nå har vi jobbet i 5 år, nå tar vi 5 års pause, ikke sant?
2: Men dette har vært en sykt stor sånn konspirasjonsteori. At hvem drepte Tupac, og kanskje han lever på en øy sammen med Elvis, og altså, alt det greiene der, og så finner vi ut at nei da.
3: Men det må jo være rart at han bare nå etter 30 år blir han bura inn, eller?
2: Ja, det virker sånn. Han var over 60.
3: Hæ? Nei.
2: Jo.
0: Men, men da var han jo 30 når han gjorde det.
2: Ja, så det er sånn.
3: Men det er jo 30 år for sent. Det er liksom.
2: Ja, du sier noe der.
3: Hva har han gjort de siste 30 årene? Har han gjort mer kriminelt?
0: Ja, fortsatt vært kriminell liksom. Det er det som er så skummelt. Og så klarer jeg liksom ikke å skjønne hvordan han har kommet seg unna med det så lenge. Hva var det som fikk han til å bli oppdaget nå?
2: Ja, for det er det jeg lurer litt på. Er det sånn, har han plutselig brukt bankkortet sitt fra for 30 år siden, og de trodde han var død, og så viste han at, oi, du var ikke død, fordi at den PIN-koden kunne være du, eller noe sånt.
0: Ja, det er det, så det er jo veldig rart. Men sånne krimsaker er jo alltid veldig spennende å følge med på. Så nå som de har funnet ut av hvem det er, så håper jeg at, nå er jeg usikker på om det finnes Tupac-dokumentarer, det gjør det helt
2: sikkert.
0: Ja,
2: og det gjør mange, jeg har sett sikkert.
0: Du har det?
3: Men jeg har, jeg har en litt morsom historie, fordi jeg var på sånn Polentur med hvite busser i 2019, og så kjøpte jeg meg en genser, en Tupac-genser, fordi at jeg syntes jeg var litt fett, for det var en i klassen som også likte Tupac. Og jeg visste ikke at han var død, så jeg var sånn, ja, jeg elsker Tupac, og sånn. Og så var de bare sånn, ja, så sa hun en venn til meg sånn, ja, hører du mye på han da? Jeg bare, ja, men han er litt undervurdert, og så var de sånn, du vet, han døde på 1900-tallet, og jeg,
0: 1900-tallet?
3: Og jeg var sånn, jeg visste ikke det, så var dritflaut for meg, som var sånn, ja, han er litt undervurdert, jeg har ikke hørt så mye ny musikk.
0: Hjelp. Ja, det er jo han faktisk
2: ikke,
0: litt.
2: Han har jo ikke kommet ut med
0: så mye. Han har ikke kommet ut med så mye.
3: Alle synes det var veldig gøy at jeg da kjøpte meg en dyr hettegenser, sånn Tupac, wow.
0: Så. Skikkelig fan, og så vet du ikke at han er død.
2: Nei.
0: Ja.
2: Man kan ikke få med seg alt.
3: Nei.
0: Man kan ikke få med seg alt, ikke engang om de er i levende liv eller ei.

0: der fikk du Kisp med Cybersex.
1: Jeg har begynt å følge litt med på reality.
0: Oi.
1: Og jeg har ikke funnet helt min favorittserie enda. Men fy faen, så mye reality der.
0: Ja, på høsten
1: boksen,
0: spesielt.
1: Spillet, skal vi danse, jage, foræder. Alt kommer samtidig. Så jeg er sånn her, hvor faen skal jeg starte? Og jeg, liksom, jeg begynte å blande spillet og foræder og sånn. Så jeg er sånn her, hæ? Altså, jeg bare ser sånn annen hver gang.
2: Ja, for jeg spiller den der med den boksen som er sånn...
0: Jeg spiller boksen.
1: Så jeg sier, jeg vet ikke, at this point. Jeg blir helt sånn, hvor skal man starte? Ja, hvem har altså, tid til å se alt det her?
0: Nei, det er det. Det er jo for det første veldig mange ting som allerede er ute, men de kommer jo med nye konsepter for hver høst også, sånn ja. 2-3 nye serier. Og jeg bare blir sånn, sorry, men nå vet jeg faktisk ikke hva jeg skal se på lenger, og halvparten av de tingene er så ikke verdt å se på.
1: Og Farmen for eksempel, jeg var blodfan av Farmen før, så sånn de, jeg er oppvokst med liksom å se Farmen, men det har jo blitt til et spill nå. Har dere, ja. Ser dere på Farmen?
2: Nei, jeg tror jeg så en sesong sånn back in the days, ja. Hvor det var på en måte Farmen-konseptet.
1: Det er Farmen, men nå har det blitt sånn rare, det er ikke sånn vanlig Farmen lenger. Nei. Skikkelig sånn her, jeg liker det ikke. Jeg Nei. Vet ikke hvorfor det har blitt sånn.
0: Jeg ser kun på Forræder og Skal vi danse. Det er liksom mine go-tos.
2: Skal vi danse det lenge siden jeg har sett på, men det er så gøy.
0: Det er kjempekoselig. Jeg er sånn, jeg bare, og jeg blir så rørt av å se på Skal vi danse. I fjor jeg gråt så mye, for dans er så vakkert, og jeg liker liksom måten av å se folk liksom få det til, og så liker jeg i tillegg for jeg det, bare fordi det er et kult konsept, det er morsomt liksom. Og så før likte jeg også veldig godt å se 71 grader nord, men det har dabba av litt, fordi at jeg synes liksom, De må jo bruke ganske mange nye kjendiser, og jeg er veldig fan av de gamle kjendisene som allerede er brukt, så det er liksom...
1: Og så er det så mange liksom C-kjendiser som melder seg på liksom alle de her små programmene, altså for å bli liksom større da, tror jeg. Ja. Men det er bare så mange som jeg ikke vet hvem er jeg. Og så mamma og pappa for eksempel, da, de er også veldig glad i å se på litt sånne ting her og der. De aner jo ikke hvem halvparten av de folkene er i hele tatt, fordi... Ja. De er unge, og, men sånn er det jo, men fortsatt.
2: Hva heter den hvor du blir liksom sendt ned i kjelleren hvis du går bort?
0: Og... Det er spillet,
2: for den så jeg litt på. Ja. Det synes jeg var litt gøy.
1: Jeg synes første sesong der var gøy, ja, men nå vet jeg ikke hvem noen av de som er med er.
2: Ok, ja, for jeg tror ikke jeg har sett på det på noen stund, men jeg så på den hvor det var Erlend Mørk var med og sånn.
1: Ja.
2: Var det spillet? Eller var det noe annet?
1: Jeg tror det var spillet.
0: Ja, han var også med i Forræder en sesong.
2: Så utrolig hypraktisk.
1: de er med på alt mulig. Ja, men
0: alle er med. De går på rundgang, liksom.
1: Ja. Det er de samme sykt. Fjesene på alle mulige, og så ble jeg sånn.
2: Men under korona så husker jeg at jeg så første sesong av Love is Blind, og jeg synes det var revolusjonerende.
0: Har det vært så lenge allerede?
2: Ja, det har det, fordi at jeg fant et, vi snakket også om det avlufta, sånn der 10 år siden, minne.
0: Ja.
2: Og da var det jeg og en venninne som satt og ranta om en som heter Jessica, eller noe sånt, fra sesong 1 av Love is Blind, revolusjonerende. Og så prøvde jeg å se på det på nytt igjen i sommer, for jeg tenkte, det er gøy, det ligger på Netflix. Det var ikke gøy.
0: Nei, det var ikke det.
2: For nå har det liksom polished programmet mye mer, føler jeg, sånn at da blir det ikke, det er ikke like på en måte messy som det var i første sesong.
0: For meg er det samme med Paradise Hotel. Altså,
2: ja, det tror jeg på.
0: De første sesongene av Paradise Hotel,
2: Iselin og sånn.
0: Ja, Iselin, og så Staysman, Vidalil og altså, Isabel Rad og Pierre og alle de der. Helt fantastisk. Men alle de sesongene som har kommet sånn etter 2020, ræv, det er kjemperæv.
1: Jeg løp hjem fra barneskolen for å se på Paradise Hotel.
0: Ja.
1: Sånn, jeg fortet meg hjem fra skolen og kjøpte meg noen ostepop på vei hjem, og jeg var helt rett i senga og se på Paradise Hotel.
0: Oi, det hørte skikkelig ut som sånn barneskole-core. Kjøpe ostepop og se på gammel Paradise Hotel.
2: Ja.
0: Ja. Det er veldig gøy. Nei, en ting jeg aldri trodde at jeg kom til å like å se når jeg var liten, det er hver gang vi møtes.
1: Det er koselig, altså.
2: Det har jeg aldri sett.
0: Det er utrolig koselig, men jeg tenkte alltid at det var en sånn typisk pappa-greie, for pappa elsker musikk. Og han så alltid på Hver gang vi møtes, og den svenske versjonen som heter Så mycket bättre. Ja.
2: Er den mycket bättre?
0: Nej.
1: Men det er samme sånn senkveld, og jeg var sånn, må vi se på senkveld? For jeg ville se på Stjernekamp, eller liksom The Voice, når det var. Mm. Men pappa satt alltid over på sånn senkveld, og sånne rare andre ting. Jeg liker jo det nå. Så.
0: Det er jo skikkelig guilty pleasures, det er jo det.
2: Jeg sitter jo nå alene hjemme noen ganger og se på Nytt på nytt, for jeg synes det er sykt gøy.
1: Det er
0: ekte.
1: Gøy.
0: La det aldri dø, sånn på ekte.
2: Sånn, ja.

0: inn jeg rett på. Vil dere ha helst pumpkin spice latte eller en god te?
1: Te.
2: En god te, ja.
0: Jeg sier pumpkin spice latte.
2: Har ikke smakt det før, faktisk.
1: Jeg tror jeg smakte det en gang for 10 år siden.
0: Anbefaler å prøve det på nytt, men det er enten eller. Enten okay. liker man, eller så hater man det, liksom. Ja. Ok, kanelboller eller eplekake?
1: Kanelboller.
0: Enig. Det sa dere veldig sent. Kanelboller.
1: Og så helt likt.
0: Ja. Så har vi Sex and the City eller Gilmore Girls?
1: Gilmore Girls.
2: Sex and the City.
1: Oi.
0: Jeg sier også Sex and the City, faktisk.
1: Wow.
0: Suppe eller gryte?
2: Suppe.
1: Suppe, tror jeg.
0: Ja, jeg tror også jeg sier suppe. Skjerf eller lue?
1: Skjerf.
2: Skjerf.
0: Ah, same. Elsker skjerf. Twilight eller Harry Potter?
1: Ja, takk begge deler, er det lov til å si?
0: Nei. Dette er this or that.
2: Jeg føler Harry Potter er litt mer jul, ja, kanskje.
1: Ja. Så jeg så nok, New Moon forrige uke, så jeg føler jeg må se
2: det. Blir Twilight.
0: Jeg føler også når det er høst, så har jeg tradisjon at jeg må se Twilight. Men jeg har aldri tradisjon for at jeg må se Harry Potter på høsten.
1: Nei, det er
0: også senere.
1: Ja, det er vinteren.
0: Så jeg sier Twilight.
2: Ja.
0: Ok. Se film eller lese bok?
2: Se film. Film?
0: Enig.
2: Veldig dårlig på å lese bøker.
1: Jeg leser liksom bøker, men det er ikke noe høstgreie.
0: Nei, det er fair. Regnvær eller sol?
2: Jeg er veldig glad i sensommersol, typ.
0: Tidlig høstsol,
2: ja, liksom. Ja, for man kan fortsatt pilse ute.
1: Ja, det er sant. Det er veldig sant.
2: Men regn også, det er noe med å sovne også, liksom. Åh, ja. Regn.
0: Jeg tror jeg må si sol, for jeg liker veldig godt når det er sånn sol, og det har kommet, det begynner å bli litt kaldere, men det er liksom de fine fargene ute. Da er det veldig fint med
2: sol. Og så kan du ha på liksom handsker og liksom,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ok, layer up eller ett plagg?
1: Layer up.
0: Enig.
2: Ja,
0: enig. Fleetwood Mac eller The Cranberries?
1: The Cranberries.
2: Hva er det?
0: Det er et band.
2: Åja.
0: Ok.
2: Neutral.
0: Ja. Jeg sier på høsten, The Cranberries. Siste, cozy season eller spooky season?
2: Cozy season.
1: Cozy.
0: Ja, jeg tror jeg må si meg enig der.

0: Skulk med Her Escape. Jeg tror det var en liten escape der på slutten. Hørtes det ut som i hvert fall.
1: Nå er det jo nytt semester, og veldig mange nye studenter og gamle studenter og folk som er ferdig å studere. Men jeg bare lurer på om dere har tre ting som er verdt pengene.
0: Oi!
1: Oi. Som på en måte, som, hvis du, kanskje så vinker det litt, eller spist inn mot hvis du er student da, for da har du jo mest sannsynlig lite penger. Hva er verdt pengene?
2: Oi, for meg en god pute.
1: Oi!
2: Sånn, ja. Å sove godt liksom, ikke ha vondt i ryggen hele tiden.
0: Mm. Det er sant. Jeg hadde egentlig forberedt liksom andre ting, men hvis det kommer til studentlivet, dette trenger ikke nødvendigvis ha noe med student å gjøre, men nei, det kan være lurt å ha uansett en god regnjakke.
1: Oi, ja.
0: Du angrer ikke på en god regnjakke. Det er sånn,
2: veldig sant.
1: Det er kanskje tiltak å kjøpe den der og da, men man får bruk for den.
0: Ja, faktisk. Og du har den lenge.
1: Ja.
0: Jeg føler at når du studerer i Norge, så studerer du ofte en av storbyene, og i alle storbyene regner det, så å si.
2: Ja.
0: Så lurt å ha en god regnjakke.
1: Mm.
0: Det er det første jeg kommer på.
1: Jeg har, hvis du bor i Oslo da, rutekort, altså ha månedsbillett.
0: Ja.
1: Fordi jeg tar trikk eller buss typ kanskje hver dag.
2: Ja. Og du kan ikke veldig lett kjøpe enkeltbilletter rundt omkring, sånn hvis telefonen din er død og er på vei hjem, og det er sent på natta, på en måte.
0: Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Det er også veldig sant.
1: Det er kjipe penger der og da, men det er verdt det.
2: Ja. Og nå er det blitt ganske mye billigere for studenter, så jeg merket, nå har jeg sluttet å være student, eller jeg har fått meg fulltidsjobb. Ejo.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk en kompis som bare tar et enkelt emne for å få studentrabatt.
2: Har vurdert det selv, altså.
0: Ja. En annen ting som jeg mener er veldig verdt pengene, det er en ordentlig god penn.
2: Ja, for jeg skulle til å si det samme. Ja. En ordentlig god penn.
0: Ja, det, altså, det er så satisfying å ha en penn som du føler akkurat den fargen, akkurat den tykkelsen, og den er liksom veldig bra blekk. Helt nydelig. Ja, det synes jeg også er veldig verdt å bruke penger på. Det kan være veldig dyrt, føles du som for en liten penn. Men etterpå, du angrer ikke på at du har kjøpt den.
1: Det eneste er bare at jeg mister pennene mine veldig lett. Så hvis jeg liksom virkelig legger inn penger i en penn, så kommer nok den til å forsvinne.
0: Ja, det er veldig kjipt.
2: Ja.
0: Det er veldig sant.
2: Ja, det.
1: Men det er absolutt mye bedre å skrive med en bra penn, faktisk, enn de der som er oransje og bare sånn, blir sånn, hva heter det, blurry.
0: Ja.
2: Sånn, det er jo på en måte kjedelig å si en god PC og sånn, for man skriver jo nesten alt for, på PC når man studerer. Men en sånn sleeve til å ha PC-en i, for å beskytte den, det er verdt pengene. Og det trenger jo ikke å være veldig dyrt, men det er verdt pengene uansett.
0: Ja.
2: Fordi
1: den
2: passer på PC-en. Og det er tråsige penger å betale sånn ett år inn i studiet, fordi at du slang PC-en din et eller annet sted. Og så, ja.
0: Det er veldig sant, faktisk. Jeg legger til også, selv om du skal være bevisst på hvor mye penger du også bruker på mat som student, så synes jeg det alltid er verdt å ta et lite kafébesøk og ta seg en kaffe og en liten bolle ved siden.
2: Ja,
0: sorry meg, men jeg angrer aldri på at jeg gjør det.
2: Enig.
0: Jeg synes helt det korrekt. Gir så meg så mye. Det er kroppen og sjela mi og sinnet mitt så mye, så jeg blir liksom sånn, det her er helt perfekt. Det her trengte jeg. Og det trenger jeg ofte. Så,
2: ja. Hvertfall på høsten.
0: Hvertfall på høsten. Så aldri ha dårlig samvittighet for at du bruker penger på god kaffe når du først er student.
2: Ja, enig.
1: Men vil dere si at pils er verdt pengene?
0: 100%.
2: Ja, for jeg skulle til å si det samme. Eller jeg skulle til å si sånn, ta deg en pils. I hvert fall nå når det er litt sol ute fortsatt.
1: For hvis du er midt i studiet og i semester, og du er på en måte sliten, så er sånn, den pilsen, kan liksom redde deg, men liksom være litt sånn, en liten sånn avbrekke hverdagen. Liksom.
2: Ja,
1: det
2: er en sånn liten feiring i hverdagen, som jeg synes er veldig viktig.
1: Trenger du ikke drikke 100 stykker, men den pilsen.
2: Ja,
1: den,
2: ta en pils med noen gode venner, for da får du også et fellesskap.
0: Ja,
2: eller en brus, hvis du ikke har lyst på pils.
0: Ja. Det går liksom an å prøve å finne din pub eller bar, og finne din kafé som du liksom føler er veldig prisvennlig for deg som student, og ikke nøl med å dra dit kanskje en gang for mye, fordi det er verdt det in the end.
2: Og snart får du deg jobb.
1: Men jeg har en siste ting, og det er på en måte, hvis du på en måte trener og sånn, gode løpesko.
2: Ja!
1: Faktisk,
2: ja!
1: Fordi at man får mye mer motivasjon og ditten daten hvis man har ordentlige sko.
0: Ja, bli kjent med byen eller stedet du studerer og ta deg en løpetur der liksom.
1: Eller tursko for eksempel, bare sånn gode
2: sko.
1: Ja, gode sko.
0: Enig. Her tror jeg vi har hjulpet mange studenter i dag.

0: Utakt med Fight Night. Er du usikker på hva du skal si når det er klein stillhet i rommet? Vel, dette er de tingene du i hvert fall ikke bør si.
1: Så været?
2: Ja. Ja. Ja. Mm. Mm.
0: Jeg synes at vi burde kysse nå.
1: Hvor er klemmen min da?
2: Nå ble det klein stillhet.
0: Ja, når det var sist du pulte da?
1: Ja, synes du det lukta rart der?
2: Ble det litt dårlig stemning her nå, eller?
0: Altså, jeg personlig kan slite med orgasme. Andre? Nei? Ok.
1: Sa jeg noe feil nå?
2: Fargen på veggen der. Burde kanskje... Ja, nei. Burde... Ja. Mm.
0: Jeg tror at jeg sånn kunne slått sånn 8 ender i en slåsskamp. Hva med dere?
1: Jeg tror jeg kunne landet et fly.
2: Hvor mange har du ligget med da?
0: Faen, jeg har aldri lagt merke til hvor stor nesa de er egentlig.
1: Jeg synes det er tøft av deg med den genseren.
2: Hvor skal du etterpå? Har du noe gøy å gjøre?
0: Sorry dere. Jeg bare prøver å forestille meg dere nakne.

0: What a raspy voice on Birgitte and the Dusty Trails med låta Second Place, men for oss kjærligheter er du alltid en first place.
1: Jeg hadde et mål for 2026, og det var å besøke mer av Norge. Dra mer rundt omkring I Norge, for jeg fra Oslo. Og da har jeg, fordi jeg da fra Oslo, så har jeg ikke vært så mye rundt omkring I Norge. Det en stereotypi som I noen tilfeller ganske sann. Og jeg har da hatt veldig lyst til å dra til Bergen, fordi at ja, kjære lytter, jeg har aldri vært I Bergen. Det sjukt. Jeg vet det.
0: Ja, jeg ga Hanna det lille der
1: litt sånn smile. Shit. Apropos ting du ikke skal si når det blir greit. Jeg har aldri vært I Bergen. Men nå bor jeg med en fra Bergen.
0: Ja.
1: Og det har jo gjort at jeg har fått en helt ny appreciation for den bergenske dialekten. Jeg synes den veldig, veldig fin. Det har jeg syntes lenge, men nå synes jeg den ekstra fin, for nå hører jeg den hver dag. Og det fikk meg til å tenke på at jeg har en god del ord fra andre dialekter som jeg har lyst til å adoptere inn til min egen måte å snakke på.
0: Okay.
1: Blant annet tidig fra bergensk.
0: Tidig. Jeg prøver å tenke hva det betyr.
1: Morsomt. Det var tidig. Det var viktig.
0: Det var tidig. Ja. Ja, jeg har hørt veldig mye vittig. Det gøy.
1: Vittig og tidig litt sånn samme greia.
0: Oh, ja. Ok.
2: Tidig.
1: Og da lurer jeg på, har dere noen sånne ord fra dialekter dere synes liksom såpass kule?
0: Ja!
1: Vet du hva?
0: Når jeg bodde I Trondheim, så fanget jeg opp veldig mange sånne små ord som jeg synes var teite først, men så jeg sånn, det litt søtt! Jeg synes at de sier pengbok I stedet for lommebok.
1: Det kult.
0: Pengbok. Ja.
1: Ja, pengbok.
0: Det gir jo mening, liksom. Det jo en pengebok. Det jo ikke en, altså, vi har den I lomma, ja, men det ikke alltid du har den I lomma.
1: Sant.
0: Sånn sett vi veldig dumme på Østlandet, som kaller det lommebok. Og så synes jeg veldig gøy... Det her, nå vet jeg ikke hvilke dialekter som tar hva, men jeg har alltid sagt skojern.
1: Ja.
0: Men folk sier skohorn og skoskjei. Ja.
1: Ja.
0: Og jeg har begynt å si skohorn mer. Fordi at det sier de blant annet mest I Bergen, tror jeg.
1: Kanskje.
2: Jeg synes vi sier jo gummistøvler. Mm. Eller gummistøvler. Ja, vi har litt rar sånn ordtrykk. Jeg fra Vestfold. Anyways, men gummiperler? Perler? De sier noe sånt. Det synes jeg litt søtt.
0: Hvem
2: sier?
0: Det søtt.
2: Det har jeg aldri hørt før. Gummiperler, det liksom gummistøvler. Jeg tror det ikke det på... Jeg vet ikke. Trøndersk eller noe? Nei.
1: Ja, kanskje.
0: Det kan godt hende.
2: Gummiperler?
1: Jeg vet ikke.
0: Andre ting de også sier I Trøndelag sånn... I stedet for å si at du sulten, så sier de sopin.
1: Ja, sopen fint. Sopen
0: det synes jeg koselig.
1: Ja.
2: Men noe som jeg synes litt vanskelig at jeg har en venninne som fra Bodø, og hun sier I stedet for vondt, så sier hun ondt.
1: Ja,
2: at hun ondt. Og det sånn der, det jo jeg vant til å være sånn ondt, da du ondt. Liksom, det var ondt.
0: Jeg tenker at ondt, at noe skal gjøre vondt da, da tenker jeg at du bare et lite barn som ikke klarer å si ved.
2: Ja.
0: Ja. Og det var ondt! Det var ondt!
1: Jeg har familie fra Sørlandet, og de sier okkesom. At sånn, da gjør vi det okkesom.
0: Hva det?
1: Og det bruker jeg litt. Og ikke sånn likevel. Sånn, ikke sånn.
0: Oh, ja. Og så I Trøndelag sier de også, altså det bare noe de sier sånn generelt, men de sier artig lel.
1: Ja.
0: Og det synes jeg koselig.
1: Det var artig lel.
0: Det var artig lel. Sjø. Det synes jeg veldig hyggelig.
1: Men
0: jeg har også fått mer, jeg enig med deg, Hanna, at jeg har fått mer sansen for Bergens dialekter.
1: Ja, for nå har jeg så mange gode tjommer.
0: Ja, tjommer!
2: Den liker jeg.
0: Den veldig, veldig fin.
2: Men jeg har mye familie I Bergen. Ja. Jeg har begge kusinene mine. De veldig små da. Iben og Amanda. Men de sånn, Lenora! Lenora! Det sånn, de så søte. Sånn de har, jeg bare elsker den dialekten.
1: Den så så fin!
2: De så små, så så rart som hører at de snakker en helt annen dialekt. Og det sånn, nei.
0: Jeg føler at alle sammen har liksom vært sånn mener ofte at bergensere liksom, eller bergensk den mest irriterende dialekten, eller sånn typisk Vestlandet, sånn Stavanger og Bergen og sånn. Men jeg synes oppriktig det så koselig. Før så likte jeg ikke bergensk dialekten så godt, men så jo halve familien til kjæresten min bergensere. Og etter at jeg da har begynt å liksom være oftere med bergensere, så jeg synes det så koselig.
1: Det en veldig fin dialekt.
0: Det det! Og jeg bare setter så pris på dialekter som generelt, men jeg har begynt å få en veldig stor kjærlighet for Bergens dialekter nå, altså.
1: Mm.
0: Jeg skal ikke juge. Nå sa jeg skal ikke juge. Jeg liker den veldig, veldig godt, altså. Men så seriøst, ta med dere altså, ord fra andre dialekter inn. Det bare hyggelig.
3: Dette må være mer dyre, så kan han solgte ingenting, men det var det som var tingene. Han solgte aldri noe. Det
4: dette for seg selv. Og ingen likte det han gjorde heller. Han hadde bare et verksted. Og så pleide jeg, og han husker meg. Jeg skulle se det her skitt. Sånn som dette, hva faen er det liksom?

0: Der hørte vi Susanne Sundfør med Leikarallo. Tror jeg at det heter. Jeg skal på Susanne Sundfør konsert, det gleder jeg meg til.
1: Jeg elsker hun.
0: Ja, hun kjempe, kjempeflink. Men det jeg tenkte at vi skulle snakke om nå, det går litt... Hanna, hvorfor spredde du rumpeballene sånn? Girl!
2: Det var, jeg lover, det var mikrofonen.
0: Å, herregud, sorry.
2: Oi, det var det noen andre også. Ja.
1: Hva skjer i rommet? Jeg prompa faktisk på deg til sending i dag. Fordi jeg hadde på meg...
2: Sorry, det var bare så inderlig. Eller det var sånn, ja, det var ærlig. Sånn, det var bare,
0: jeg tror jeg også har prompa en eller annen gang i løpet av før sendingen i dag.
1: Men. Jeg hadde på meg headset, og så kjente jeg at det kom en fjert, liksom. Og jeg visste jo ikke om
0: det var lyd eller ikke. Og du prompa på sending?
1: Nei. I sted hadde på meg headset på vei hit.
0: Ja,
1: og så slapp jeg smyger da. Og så tok jeg av, og da hørte jeg ingenting, tok jeg av headsetet, så gjorde jeg det igjen. Og så, var den høy.
2: Å nei!
1: Og jeg satt, og det var liksom, det var helt jævlig. Det var andre på bussen.
0: Jeg er så en som er sånn skikkelig, jeg kan prompe veldig mye. Når jeg har på meg headset, og jeg går rundt i gaten, og så tenker jeg at det er sånne lydløse, forsiktige fjerter. Og så bare er jeg liksom sånn, tar av meg headset, ja. Så bare fortsetter jeg, og så er jeg bare sånn, å fy faen. Ja. Det var faktisk veldig høyt, og det går noen 20 centimeter bak meg. Det er greit det!
1: Og det verste er at det her er han samme som står på, altså det var 2-3 andre, men han ene, han sier jeg hver gang jeg skal til sending, for han tar den trikken jeg tar, og det er så flaut, for han er liksom sånn, vi begynte å hilse nesten. Og jeg da, som, må jeg liksom?
0: Det her gikk en helt annen retning enn det jeg har fått. Fra Susanne Sundfør til jeg fjertet en gang før sending i dag. Guilty as charged, jeg fjertet også en gang før sending i dag.
1: Det er dritflaut. Egentlig er det ikke så flaut, alle fjerter. Ja. Seriøst, alle fjerter.
0: Har du fjertet noe i dag?
2: Jeg føler jeg må ha gjort det.
0: Ja.
1: Før i livet?
0: Klart det.
2: Nei, men sånn i løpet av dagen i dag. Jeg føler jeg, man må, eller er det ikke på en måte usynt å ikke ha gjort
0: Ja, det er helt, det er kjempe...
2: Men jeg kan ikke komme på en måte. Det er ikke sånn at jeg tenker sånn, ja, det gjorde jeg klokka 06.35.
1: Har du noen gang våknet av egen fjert?
2: Nei!
0: Leonora, har du?
1: Ja.
0: Men jeg har våknet av at en annen fjert, eller fjertet ved siden av meg. Men det beste jeg vet om, det er når folk faktisk våkner av sin egen fjert, eller sånn beveger seg skikkelig av sin egen fjert. Det synes jeg er kjempegøy. Du vet liksom når det er sånn, og så skvetter de selv på en måte.
1: Det er seriøst meg, så er det sånn, hva var det? Og så er det sånn, det var bare meg. Så rolig til magen. Så,
0: det er kjempegøy. Apropos fjerting, når vi først er inne på tema da. Det har hatt så mye luft i magen i det siste, og det er kun fordi at jeg er flink til å spise brokkoli. Det er kjempeirriterende.
2: Jeg synes det er irriterende at kroppen skal liksom straffe meg for å være sunn.
0: Ja, greit, jeg spiser fiber, for det er det står at jeg skal gjøre som er bra for kroppen. Og så må jeg få sånn ubehagelig mye gass i magen.
2: Jeg har snakket usakelig mye om fiber de siste to ukene.
0: Har du det?
2: Jeg bare la merke til det nå når du nevnte det, så er det jeg tror jeg snakket i hvert fall 4 ganger om fiber forrige uke.
1: Oi.
0: Shit.
2: Er ikke det veldig rart?
0: Ja, og da er det bare å starte en ny counting akkurat her og nå. Så jeg håper du fjerter også litt i dag, kjærlitter. Det er sunt for deg.

0: Odny med Fyrfisle. Det jeg egentlig ville prate om i sted, før vi sporet helt av på fjerting, det var at vi snakket jo tidligere i sted om reality-programmer og sånt.
1: Ja.
0: Og reality finnes i alle land, blant annet Sverige.
1: Oh.
0: Ja. Mm. Og nå har de begynt med den svenske versjonen av Skal vi danse Sverige.
1: Ja. Hva heter det?
0: Let's Dance.
1: Å ja, det var kjedelig.
2: Er ikke en av tvillingene med der?
0: Markus, det er det Martin. Jeg har lyst til å snakke om!
1: Oi! En av tvillingene.
0: Ja, en av tvillingene. Martinus Gunnarsen. Er med i Skal vi danse Sverige.
1: Er det han med barten?
0: Han med barten.
1: Ja, ok.
0: Og det er ikke bare Martinus Gunnarsen. Petter Northug er med på svenske Skal vi danse.
1: Jeg kan se for meg at han danser litt stivt.
0: Northug, eller?
1: Ja, Northug.
0: Ja. Ja, fordi at... Altså, hvis det er sånn at de får mer penger, det er der de blir spurt, de har ikke blitt spurt i Norge. Ok, fair, jeg skjønner at dere er med på det liksom. Markus og Martins er veldig kjent i Sverige. Men Petter Northug,
2: han er jo veldig norsk. Han er jo,
0: han er jo mega norsk.
1: Han er kanskje ikke likt i Sverige, fordi han er så slem
0: Ja, det er sånn Kong Carl Gustav, can you hear me, svenskenes grisegutt liksom.
2: Ja,
0: Sverige sin satan, som han liker selv å kalle seg. Så jeg bare synes det er så gøy at han oppriktig bare tenker, ja, jeg blir med på Skal vi danse i Sverige.
2: Det synes jeg er litt spesielt, ja.
0: Og så er det veldig karakterbrist av han.
1: Ja, eller? Er det ikke det?
0: Ja, og blir med på Skal vi danse generelt.
2: Jeg føler han hadde da kanskje passet bedre inn i Skal vi danse Norge.
0: Ja, ja, ja.
2: Fordi han er så kjent i Norge, men kanskje han bare vil ha en ny start i et annet land. Fordi jeg vet ikke.
0: Eller kanskje det ikke er så karakterbrist av han allikevel, fordi jeg tenker at han liksom er sånn der... Og nå skal jeg få Norge til å tenke at de vil ha meg tilbake, og at se hva de mister denne høsten. Det er sånn han tenker, tror jeg.
1: Ja, fordi vi har jo på en måte ikke sånn... Han har jo gjort de der Burger King-reklamene og sånn, men utenom det så har jeg på en måte hørt veldig lite fra han de siste årene. Så kanskje han prøver å være sånn der, ok, det satt ikke pris på meg, da aldri er til Sverige.
0: Ja, vi fikk nettopp melding fra Sunniva i frokostchatten, hvor det står, fun fact, svenskene elsker Northug.
1: Hæ? Since when?
0: Jeg føler kanskje at vår generasjon i Sverige elsker sikkert Northug, men jeg ser for meg at den litt eldre generasjonen som er kanskje på Northug sin... Northug sin generasjon da, er kanskje de som egentlig er litt sånn der bittre på Northug for at han er så god, men kanskje de synes han er irriterende god, hvis det er mening.
2: Ja,
0: ja.
2: At de synes de blir litt sånn starstruckt av å ha han i landet når han er så god.
0: Det kan godt hende.
1: Og så var han jo litt sånn barneskiren og alt det greiene.
0: Ja, ja.
1: Så han var jo litt sånn, frekk da.
0: Han er litt frekk.
1: Han var litt sånn frekk og freide.
0: Ja, frekk og freide. Men,
2: men Markus.
0: Nei, Martinus.
2: Er det Martinus han er med?
0: Ja.
2: Ja. Jeg så noen TikToker av han og hun han danser med.
0: Ja.
2: Og det var tension der, altså.
0: Ja, men det skal jo alltid være tension. Men jeg ser for meg at de også spiller litt på det, for det er bra TV. Det er også en gimmick eller en taktikk for å komme seg lenger. Når man viser at man har litt romanse med dansepartneren sin. Men jeg så et klipp på Instagram på Martinus og Let's Dance Sverige sin konto, hvor Martinus og henne danset en skikkelig sensuell samba, og jeg var sånn, de er så nære på pule, liksom. Det var crazy.
1: Jeg føler at jeg fikk ikke med meg at disse her vokste opp, fordi jeg husker dem fra sånn to dropper vanntiden, når de var liksom MGP junior-opplegget. Og så dro de jo faktisk til Sverige ganske tidlig i karrieren sin.
0: Ja, de har jo blitt dritsvære der liksom.
1: Og så var med på Eurovision for Sverige en periode, jeg husker ikke, men alt det greiene der. Så plutselig har de blitt liksom voksne og danset sensuelt på det. Skal vi danse Sverige? Altså, jeg føler at jeg bare mistet et eller annet sånn kapittel inni der.
0: Altså, min lille sånn guilty pleasure er at jeg hadde en skikkelig fancrush-periode på Markus og Martinus. Altså, jeg elsket dem liksom, og jeg... kan fortsatt i dag synes de er utrolig kjekke. Ja. Jeg synes de er så vakre.
2: Mennesker. Jeg ser også bare liksom ganske små med de der matchene,
1: draktene. De heter og alt det
0: greia. De er eldre enn deg.
2: Jeg vet.
0: Ja,
1: men hvor gamle er de?
0: De er 02.
1: Er de 02?
0: De er like gamle som meg.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor gamle jeg trodde de var i 2012 når de var med på to dropper vann opplegget der. Men
0: de var
1: 10
0: år gamle liksom.
1: Ikke, de var 10 år gamle altså.
0: Ja, det gir jo mening, men liksom, ja, jeg tror kanskje de prøver å vise litt sånn, og det er jo det som er litt sånn

0: Og der hørte vi Klassmajor med låta Papp og papir.
1: Vi har jo snakket om at det årets første høstdag.
0: Ja.
1: Det en stor begivenhet for i hvert fall oss i studio her.
0: Ja.
1: Nå, det går mot kaldere tider.
0: Ja.
1: Og jeg har snakket om dette tidligere på radio. At jeg sliter litt med nyttårsforsett. Fordi at det liksom, vi kommer med sånne store mål i januar. Og så skal det liksom være målet mitt for resten av året. Og det synes jeg sliter jeg litt med. Så jeg pleier å, jeg har begynt med sånn sesongbaserte mål.
0: Ja.
1: Så jeg lurer på, har dere noen mål for høsten?
0: Oi!
2: Oi!
0: Nå tok du meg veldig, satte meg veldig opp mot deg her. Mål for høsten. Det å fullføre i hvert fall en bok jeg begynte på i februar. Ikke minst.
1: Men det et godt mål.
0: Ja, og jeg begynte litt sånn på den nå igjen i sommer, for at når jeg begynte på den i februar, så begynte jeg, var jeg sånn 70 sider inn. Nå har jeg lest 79 sider på bare sånn en og en halv dag, så jeg bare var sånn, åja, den jo veldig lettlest, men jeg bare glemmer at jeg leser den, hvis det mening.
1: Ja, det gir mening.
0: Ja, ja. Det et mål jeg har i hvert fall.
2: Jeg har å, ja, bare klare å fullføre de siste fagene før bachelor. Jeg synes det et godt mål, for det et vanskelig fag. Vi har metode og big data, jeg vet ikke helt hva det men, men sånn, utenom skole, så det kanskje å bli bedre på å lytte ute. For jeg går alltid med enten musikk i øret, og jeg tror det bra å kunne høre rundt.
1: Ja.
2: Fordi det eneste gangen jeg får stille ro, det når jeg sover, eller skal legge meg. Og da begynner jeg å overtenke, for jeg har ikke rukket å tenke noe hele dagen, for jeg bare hører på musikk hele dagen, eller hører på folk plapre, liksom.
1: Mm. Det et veldig bra mål.
2: Ja.
0: Ja, det også et veldig bra mål. Ja. Jeg tenkte også, jeg har lyst til å bli flinkere til å... Dette noe jeg generelt gjør mest på høsten, men i fjor følte jeg at jeg var litt svak, så jeg har lyst til å fortsette litt med det som jeg gjorde før, og det å bake.
1: Åh, den fin.
0: Ja,
1: den veldig fin.
0: Jeg var veldig flink til å bake sånn kanelboller og cookies og sånt for 2-3 år siden. Ofte liksom, kanskje en gang i

0: A Tøyen Holding med Blowing Peppermint featuring The Alchemist and Baldy James. Og da, dere, fra en sang til en annen, så kommer denne melodien her på.
1: Nei!
0: Ja, hva betyr det, Hanna?
1: Det betyr at klokka snart er ni, og vi er ferdig.
0: Vi er ferdig! Det er så dårlig gjort!
1: Det er så dårlig gjort! Jeg kan bare sitte der hele dagen!
2: Dere to! Nå!
0: Jeg bryr meg ikke om hvem som begynte!
2: Men heldigvis så går jo frokost hver morgen, i hverdagene.
0: Fra 7 til 9.
2: Ja.
1: Hver hverdag.
0: Så vi er faktisk allerede tilbake i morgen, om 22 timer. Det er helt fantastisk, så vær så snill, lytt på oss da også, kjærlytter. Men hva er det dere skal videre i dag da, Leonora?
2: Oi, hva skal jeg? Jeg skal på skolen 12.
0: Ja.
2: Og så har jeg faktisk ikke noen planer. Jeg tenkte kanskje å lage meg noen taco eller noe i kveld. Taco tirsdag.
0: Riba. Ja.
2: Deilig. Men jeg har ikke noe, det er litt deilig egentlig, for jeg har ikke noen planer.
1: Det er så deilig.
0: Excuse you, du skal på et møte i kveld.
2: Oh ja, jo, det skal jeg forresten.
0: Du skal på vårt redaksjonsmøte.
2: Ja. Sorry, det skal jeg jo selvfølgelig.
0: Fantastisk. Men, ja. Du skal fortsatt få lage deg taco da. Og du da, Hanna?
1: Jeg skal på jobb.
0: Ja.
1: Det er egentlig hele planen min, og jeg kommer til å jobbe litt lenge i dag. Så, jeg kommer til å, så hele dagen min går til jobb.
0: Ja.
1: Men jeg kan si at i helgen skal jeg i bryllup.
0: Så
1: det gleder jeg meg veldig til.
0: Haba haba.
1: Nei, ikke jeg som skal gifte meg. Men jeg tror det blir utrolig god stemning. Jeg gleder meg kjempe.
0: Det tror jeg også.
1: Hva med deg, Johanna?
0: Jeg tenkte å prøve å trene nå. Vær litt sånn
2: flink.
0: Ja, og så skal jeg ta meg en kaffe og en bolle ute på første høstdagen i Oslo. Ja,
2: det fortjener du.
0: Ja, takk. Og så tenkte jeg å dra på to møter i dag, og så skal jeg liksom jobbe med å finne ut hvem som skal være våre nye frokostmedlemmer, som dere mest sannsynlig får høre fra neste uke av.
2: Neste uke?
0: Ja, det kommer til å bli spennende. Så jeg satser på at det kommer til å gå veldig fint. Jeg har lest mange fine søknader, og jeg gleder meg så mye til å intervjue nå. Det kommer til å bli så bra. Ja. Så da tenker jeg egentlig at vi bare kan si hei då!
2: Hei då!
0: Adios! Au revoir!

0: Boy Made Flower med Selina.
1: Våkne!
0: Våkne, våkne, god morgen hele gjengen. Hvordan har vi det i studio i dag?
2: Vi har det flott.
3: Herlig.
2: Ja.
0: Jeg heter Eivind og er sammen med Theodor og Solveig.
2: Yes, hei hei.
0: Og vet du hva? Jeg har det fint. Men noen ganger når jeg går rundt i bybildet så tenker jeg at det kan være ganske kort vei til at man har det fint til at du fette ikke har det så fint.
2: Fordi, det er ikke langt, det er ganske kort fall.
0: Det er liksom en sånn, en enåttig kan komme hva som helst, og det tenkte jeg på i går da jeg gikk ned Holbergsplass. Jeg skulle fære å trene, trene hjernen min. Fordi jeg går ned, og så hører jeg trikken komme bak meg, og så tenker jeg sånn her, nå er jeg 10 centimeter fra den. Sånn, for jeg gikk i venstre i fotningfeltet, og så kommer den trikken rett bak meg, og da er sånn, hele verden ristet liksom sånn, og det er sånn her, jeg gir meg AirPods, jeg hører at det durer i bassen i AirPodsene mine, og det er så vidt bass der. Og den trikken kommer i en rasende fart, jeg bare sånn, jeg kjenner liksom dragsuget sånn forbi meg, og jeg sånn, fuck hvis, altså sånn, det eneste jeg tenker i sekunder før det, er sånn, nå kan jeg bare, if I wanted to, så kunne jeg bare steppt foran den, liksom. Og så ser jeg lenger ned der, for det er jo et fotgjengerfelt, sånn over trikkeskinnene ved Årbergsplass. Og der bare går den fyr. Han bare går over veien. Ja. Sånn i det trikken kommer. Og trikken må bråbremse, liksom. Og det kan, den kan gjøre det sånn, liksom, den bråbremser med en gang. For han bare går over veien med sånn her. Det her er jo bare en deathmaskin i bybildet.
2: Ja, det er skummel, ass.
0: Ja, og det er fordi at jeg har alltid visst det her. Det er en sånn ting du hører når du vokser opp et annet sted enn Oslo, det er kanskje likt for dere, men man hører alltid sånn, ja, den trikken, den stopper ikke. Det vet ikke folk.
3: Nei, den gjør ikke det, men den har jo, vi har jo vikplikt for den.
0: Den har ikke vikplikt for noe. Mm. Og det er bare sånn, hva du fette mener, at du har en metallslange som bare får lov til å gønne på i hele byen. Sånn, den stopper ikke for noe.
2: Det er litt kul mentalitet da. Kanskje flere som betenker litt som trikken i verden, sånn i bybildet. Sånn, det
3: ikke stopp,
2: vet,
3: aldri gi deg.
2: Er folk som går sakte foran meg på steder jeg ikke kan passere, da har jeg litt lyst til å ha trikkmentalitet og bare sånn, jeg stopper ikke for
0: meg. Og ram det.
2: Bare ramme det, uansett hvor gammel det er.
0: Og så må du ha en sånn der ringeklokke som lager sånn drrrr lyd.
2: Ja.
0: For å komme deg forbi.
2: Ja, jeg bør ha den ding ding når det kommer. Når jeg kommer.
0: Men altså, jeg er helt enig. Det er et jævlig godt poeng, fordi at sånn, den gjør at den trikken kommer raskt frem.
2: Ja.
0: Trikken skal frem, det pleier du å si. Det er mottoet i bransjen. Jeg har inns i trikkebransjen.
2: Ja, du tenker å ta hopp inn i det?
0: Ja, jeg tenker egentlig det. Sånn, det er bedre å hoppe inn i trikken, foran trikken. Men jeg bare forstår ikke at det ikke skjer mer uheld med den jævla trikken.
2: Men har dere sett det?
3: Men det har vært mer i de siste årene, føler jeg.
2: Ja,
3: med Eplehuset og og det var en til, jeg tror, var det ikke det?
0: Ja, den avsporet vel litt i vinter og sånn. Mm. Det er jo de nye, for at før var det sånn de gamle trikkene avsporet sånn en gang i år, eller, det vet jeg ikke, men mye mindre i hvert fall.
2: Ja, ja.
0: Mens de nye som er produsert av Porsche eller noe, nei, det vet jeg heller ikke, du bare driver lykkast da.
2: Ja.
0: Lamborghini-trikken, den sporet av mye. Men jeg vet ikke, altså, jeg har sluttet å gå i trikkeskinnene og sånn, for jeg er redd for å bli truffet den.
2: Ja, men det er jo, altså, trikken gjør kanskje ikke så mye skade, men de trikkeskinnene, de skader mange folk også. Oh. Altså, folk på Voi, men de trikkeskinnene, og sykkel. Jeg har sett utallige folk, og opplevd det selv, de er farlige. Man skal passe seg på trikkeskinnene også.
0: Og skade i ørene mine for at jeg snubler så mye i det.

0: Det var Martine Haugen med Border Affair.
1: Hell yeah. Det var Martine med Border Affair. Egentlig en Border Affair må være litt hyggelig, sånn at folk er liksom...
2: På grensen?
1: Ja, men liksom, det funker bedre i sånn...
2: Norge-Russland.
1: Ja, i ja, sånn Norge-Russland-type scenario, eller sånn Mexico-USA, sånn der du må møte, ja. Så er det litt sånn der, det er guns og shit. Ja. Men liksom, se for det Norge-Sverige, det er bare sånn, ja, hei.
2: Ja. Ja, det er ikke like spennende på en måte.
1: Ja, det er sånn, da bare er man i skogen. Ja. Men det kan være fint det også.
2: Det er jævlig kaldt hvis det skulle vært Kirkenesgrensa også. Det hadde vært veldig kaldt.
1: Ja, altså på sommeren blir det jo 7 grader.
2: Er det ikke mye mygg da?
1: Det er så jævlig mye mygg.
2: Ja, det er drit med mygg.
1: Jeg glemmer all denne gangen. Jeg skulle på hytta med mormor og Sture. Sturefar er min stedbestefar.
2: Ja.
1: Og så kjørte vi innom en Coop, den gule, hva heter den?
2: Dextra.
1: Prix.
2: Ok, jeg tar den tilbake.
1: Du er ikke så bevandret
2: i Coop. Den er gul nå. Den er gul nå.
0: Nei, den er rød. Den er rød og gul.
1: Ja, men jeg prater om primærfarge gul. Ja, du skal
2: hende amatører etterpå.
1: Jeg husker en gang jeg for innom Coop Prix på et hytta med de, og så så jeg en sånn reklame av sånn to nakne folk, en mann og en dame, som bare står sånn. Og så er det myggspray-reklame, men det er bare sånn, du kan liksom bare være i skogen naken, for den er så bra.
2: Oh.
1: Men for meg så jeg bare a dick in my face, liksom. Sånn. Jeg synes det var litt ugreit.
2: Det skjønner jeg.
0: De var helt nakne?
1: Ja, det var bare sånn, på Coop Prix var det bare en pappfigur av to nakne folk, og så var det sånn, og så sto det bare mygga.
2: Mygga, ble du mygga?
1: Ja.
0: Ja, det er sånn,
1: det er sånn liksom, du går inn på do eller noe, og så på do-lokket så står det en myggstrå, og du må ta hele i munnen.
2: Nei, ikke noe.
1: Det er mygga.
2: Okay. Hva er det du skal snakke om?
1: Ja. Det jeg skulle si, som ikke var nakne myggmennesker, det er det at Tyler, the creator.
2: Nei, det er litt samme. Apropos nakne myggmennesker. Tyler, the creator.
1: Ja, men oppriktig. Tyler, the creator, han skylder jeg mye. Sånn, i mine sånn formative jævelåret, da jeg snakket med ungdomsskoler, så var han sånn, han var kritisk viktig for meg.
2: Ja, ja.
1: Sånn, han liksom, en ting var musikken, men også bare sånn, han som person, og hans på en måte filosofi og sånn, jo, bare gjør greia di, bla bla. Ja, ja. Det var det jeg trengte å høre i den alderen der. Han var veldig viktig for at jeg fikk liksom utvikle meg mens jeg var på sånn sårbar tenåringsgutt, og på en veldig god måte også, tror jeg.
2: Heller han enn Andrew Tate, på en måte?
1: Det er liksom det. Ja. Så, for meg var det Tyler, creator, mens for andre var det sånn, det er, da var det jo sånn lille pump og sånn.
2: Ja, lille sand og sånn.
1: Ja, og da jeg følte meg oppriktig som han fyren sånn, I was in the woods with flowers, mens ja, andre var sånn, ruset seg selv. Men Tyler, creator har da vært min favorittartist i veldig mange år. Og så kommer Chromacopia ut. Mm-hmm. Og jeg synes ikke det er særlig interessant.
2: Nei, jeg er enig.
1: Og så kommer Don't Tap the Glass ut. Og jeg er sånn, da er litt forbi det. Nå hører ikke jeg så mye på rap og sånn der type musikk lenger sånn. Det var fint så lenge det varte. Men så merker jeg sånn at jeg følger han jo fortsatt og sånn. Fy faen, så gammel gretten gubbe han har blitt, ass. I helvete.
2: Hva har han lagt ut nå?
1: Nei, jeg bare synes generelt.
2: Ja.
1: Han lirer av seg på sånne små ting. Han driver repost og sånne ting man ikke har faktasjekket på Instagram. Sånn, hvis det her er sant, det er jævlig dårlig. Det er bare sånn, han har blitt helt sånn, hva heter Neil Young, liksom.
2: Ja.
1: Og det er bare sånn, han fyren som var så kul, som jeg så opp til. Sånn, jeg har fått et sånn, sånn personlig bare sånn, inntrykk av han som er sånn, ja, du bare går rundt og er gretten.
0: Dere har vokst litt fra hverandre, rett og slett.
2: Rett og slett?
1: Ja.
0: Det var veldig trist.
1: Vi har det.
2: Oh, jeg husker jeg pleide å vokse opp med å se på liksom, Tyler og A$AP Rocky compilations. De var så søte sammen. Ja, de er så søte. Det var sånn en 10 minutter lang video. Sånn, ah, de som bare er deilige.
1: Jeg ser at du har jo et ekstra folk, for du har jo på deg en viss t-skjorte i dag.
2: Ja, i dag har jeg på meg Odd Future Wolfgang Kill Them All merch. Eller bare Odd Future, for de som liker det. Som det er en sånn kjent donut som er ikonisk.
1: Det er så OnlyFans.
2: Det er det verste etter OnlyFans. Den t-skjorta her kan jeg ikke bruke, jeg glemte det. Fordi alle er sånn, det står, for det står OF, som står for Odd Future. Og folk er sånn, OnlyFans? Og jeg er sånn, nei. Og det er det verste nå snur meg, og det er bare en mega OF på ryggen.
0: Altså i donut.
2: Donut. Så det er liksom
1: du frottsa i OnlyFansen.
2: Det ser ut som jeg elsker OnlyFans.
1: Vet du hva, jeg føler at du har med et perspektiv nå, for det er jo ikke rart at Tyler, creator, er gretten når liksom hans livsverk som lag grunnlinjer for en hel generasjon bare har blitt erstattet med OnlyFans-assosiasjoner.
2: Det er så trist.
1: Sorry, Tyler.

0: Det var Forstad
1: med smuler.
2: La la la la Nova.
3: Nei!
1: Faen, fuck.
0: Shit, allerede.
1: Nå føler jeg meg jævlig feig.
3: Jeg føler meg sliten og klar til å gripe dagen som et Fedora-bud.
0: Oi, ja.
1: Skulle det en Carpe Diem som et Fedora-bud?
3: Ja.
0: Men det har vært en fantastisk morgen. Jeg håper alle, inkludert Erna Solberg, har det kjempebra.
1: Jeg håper alle ekskludert Erna Solberg har det kjempebra i dag.
3: Takk til teknikk.
1: Fette spruteknikk, hvis jeg pris på det.
3: Kjempefint.
1: Jeg skal nå gå videre med min Carpe Diem i dag.
3: Bra. Mm. Jeg også skal gjøre det. Jeg skal gripe Carpe Diem etter halsen, og så gå og ha det fint.
1: Jeg skal gripe denne dagen med jerngrep og stram til.
4: Jeg er teknikk i Frida. Jeg vil bare si at jeg liker Meryl Streep.
3: Det er bra.
1: Det gjør du bra.

0: du Cybersex av Kishpa.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
3: Ok, dere, jeg har en høneplukk med dere.
4: Oi.
3: Er dere klare?
1: Mm-hmm.
3: Jeg skjønner dere ikke. Jeg skjønner dere ikke lenger i det hele tatt.
1: Har du fått ja?
4: Have you ever known me?
3: Nei. Jeg har aldri kjent dere, faktisk. Så i denne anledning så har jeg lyst til at vi kanskje skal bli litt bedre kjent. Jeg kjenner jo det litt fra før da, Birk, men jeg kjenner ikke det i det hele tatt, Stephanie. For alt jeg vet, så er du en morder, eller en veldig hyggelig person, men det vet jeg faktisk ikke.
1: En veldig hyggelig morder.
3: Og i denne anledning så har jeg lagt opp til at vi kan spille to løgner og en sannhet. Dette er det fantastiske spillet, der man prøver å finne ut av hvem snakker en sannhet, og så må man på en måte bedra det ut fra to løgner. Mm. Og hvis man er litt klok her, eller litt kløktig, som Birk ville sagt, så kan man også på en måte få ganske mye ut av løgnene personene velger å fortelle, for det er litt sånn, hva får deg til å si de greiene? Og da har jeg på en måte litt lyst til at vi skal begynne med deg, Stephanie.
4: Yes.
3: Du skal bare start sakte og si dine greier.
4: Ok. To løgner og en sannhet. Jeg har en dobbel bachelorgrad. Jeg snakker 5 språk. Og jeg har brent ned en hytte.
1: Jeg føler det er en som skiller seg ut.
3: Ja, det er det. Du har en master eller bachelor?
4: Bachelor.
1: Dobbel
4: bachelor.
3: Dobbel bachelor. Det er basically en master og et årsstudium.
4: Ja, hvis du går på UiO så.
3: Ja.
1: Hva mener du med det?
4: Nei, altså, det går jo så, altså, de, okay.
1: Men har du to av samme? Eller har du to forskjellige?
4: Det er to forskjellige.
1: Hvor gammel var du når du brant ned hytta?
4: Når
1: du brant ned hytta? Du har akkurat sagt at du brant ned hytta.
4: Jeg var 15. Ja, 15 tror jeg det var. Ja.
1: Fyrstikk?
4: Nei, kull.
1: Kull.
4: Ja.
1: Ja, hva tenker
3: kull?
1: Du, Magnus?
3: Hva mener du, kull?
4: Jeg hadde en... jeg tente på... Nei, jeg skulle... Ja.
1: Du tente på...
4: Det var en bøtte, og så var det kull i bøtta, og så ble det brann.
3: Altså, det er sånn... Fordi nå forklarer du det på en veldig dårlig måte, men det kan jo også være en slags avlønningsmanøver.
1: Vippe oss over.
3: Ok. Nei, jeg tenker jo at dette er helt...
1: Det oppfyller ikke brandtrekanten, da.
3: Nei, det gjør det ikke.
4: Brandtrekant?
3: Ja.
1: Oksygen, brennbart materiale og...
4: Er det ikke oksygen uansett, da? På en måte? Rundt oss?
1: Ikke lukka...
3: Ikke i vakuum.
1: Ikke i vakuum, nei.
3: Jo, det er det. Er det det?
4: Men hvis det er en bøtte, så er det jo masse oksygen rundt, og så er det kull i bøtta.
3: Ja.
1: Jeg går for... Skal vi kanskje gi et svar?
3: Ja, vi kan ha en svar. Birk, hva tror du?
1: Jeg tror du snakker...
3: Sant.
1: Sant. Jeg tror du har... Det er en sannhet, og det er at du har brent ned hytta.
3: Ja, jeg tror også at det er en sannhet her. Men jeg tror det er kanskje at du snakker 5 språk. Fordi da får du skrytt litt også. Og det, er jo, det synes du sikkert er koselig.
4: Hvilket språk snakker du da?
3: Norsk.
1: Swahili,
3: engelsk, kinesisk, spansk og
1: portugisisk litt.
3: Hindi. Alle de tre mest snakkede språkene, også norsk.
4: Ja. Skal vi avsløre, eller skal vi vente litt? Holde i spenninga?
3: Nei, vi kan holde litt på spenninga, og så kan vi gå videre til Birk. Eller nei, dritt i det. Vi tar det nå. Det blir for kaldt fisk.
4: Jeg har brent ned en hytte.
3: Du har brent ned en hytte?
4: Jep.
3: Men du kan ikke gjøre det?
4: Nei. Follow-up. Jeg har også klart å sette fyr på eksen sin leilighet. Så jeg vet ikke om vi kommer oss ut herifra.
3: Men det var med vilje. Den var med vilje.
4: Jeg kan si det da.
3: Var det ekser da, eller var det da dere slo opp?
1: Oi, ja.
4: Du, vi var for det sammen, lykkelig.
1: Etter det nå? Ja.
3: Nei, det var da dere slo. Det skjønner jeg. Ok, Birk.
1: Ja, kommer nummer 1. Sier ikke hva det er for noe. Jeg har nesten blitt påkjørt mellom Bardufoss og Midt-Troms golfklubb.
4: Oi.
1: Jeg har hengt med Odd Nordstoga i Bø Sommerland, spist fries og badet med ungen hans. Jeg lærte å svømme på familieferie i Hellas da jeg var 4 år. Som for så vidt er litt tidlig. Litt tidlig. En ganske tidlig.
3: Ja, det er kanskje det. Er det det?
1: Relativt tidlig ut.
3: Kanskje? Jo, men det er greit. Nei, jeg, som jeg har kjent Birk, så hadde det ikke overrasket meg om han var i familie med Nordstoga, egentlig. Mm. Det er liksom litt den typen fyr du er. Du er litt folkelig, du er litt koselig. Du bryr deg om foreldre og besteforeldre. Ja,
1: grisen står og hyler.
4: Jeg var egentlig litt mer nysgjerrig på den der på kjørselen, eller?
1: Ja.
4: Ble det noen skade ut av det?
1: Det som skjedde var jo det at det kom en fyr. Det var en stille sensommerdag. Det kom en fyr, det var meg og han på veien, lang slette, lang strekke. Ja. Jeg så han tidlig, og så begynte han å kjøre over i motsatt kjørefelt, altså mitt kjørefelt.
4: Oi.
1: Og jeg tenkte, hva holdt jeg på å si noe stygt? Hva er det som skjer nå? Og så kom vi mot hverandre i kollisjonskurs da. Og så må jeg vrenge over i motsatt kjørefelt for å unngå han. Og blikket hans, jeg får et lite glimt av blikket, og det var drapsblikk.
4: Oi, ja, men du ble ikke faktisk kjørt på?
1: Nei.
4: Ja, nei.
1: Men jeg vil kalle det en trafikkulykke for det.
4: Ja. Det er fair. Det.
3: Ja. Nei, jeg tror kanskje jeg må bare lokke inn min på Nordstoga, altså. Jeg tror det.
1: Ja.
4: Jeg tror på den påkjørselen, altså. Eller, ja, nei, den forbikjøringen.
1: Ja, det er Magnus som har rett.
3: Ja, jeg sa det.
1: Jeg har spist, jeg har lekt med ungen til.
3: Stephanie, du er så naiv.
4: Det er så urettferdig, da. Du skjønner han.
3: Skjønner han ikke så godt. Ok, greit det. Ok, er dere klare?
1: Ja.
3: Nå kan det være at nå har jeg gått litt hardt ut, men ok, vi bare tar det fort. Ok, er dere klare?
1: Mm-hmm.
3: Ok, nummer en. Jeg har dogga i skogen med en jente jeg ikke vet hvordan ser ut.
1: Hva er dogging?
3: Stephanie?
4: Da,
3: begrepsforklaring, Stephanie.
4: Da er det du står i,
1: vet du hva det er for noe. Jeg trenger bare å tulle.
3: Det er noe seksuelt. Jeg har smasket lepper med kronprinsesse Ingrid Alexandra.
4: Ok.
3: Det kan jo ha skjedd.
4: Ja, det
3: er fra samme område.
4: I tvil ikke.
3: Og jeg har drukket mitt eget tiss ved uheld og trodde at det var saft.
1: Jeg kjenner Magnus, og den siste der. Den var ikke så god.
4: Vet du hva? Jeg går for den i skogen. Jeg. Det høres som en sånn canon male event.
3: Mm. Det hadde vært en jente med også, tror jeg.
1: Hvor var tisseglasset?
3: Det var ikke et glass, det var faktisk en flaske.
1: Hvor var tisseflaska?
3: Det sto på kommoden min, eller noe sånt.
1: Mm. Hvordan hadde tisse kommet seg opp i flaska?
3: Tisse tatt opp inn.
1: Ok.
3: Ja.
1: Nå må jeg
3: få noen svar her.
1: Tisseflaska. Sannhet.
3: Tisseflaska, sannhet. Stephanie, du går for...
4: Jeg går for skogen, jeg.
3: Dogge skogen. Det hadde jeg ikke gjort.
4: Å, nei.
3: Men jeg hadde drukket mitt eget tisse og trodde at det var saft. Birk, gratulerer. Du er the goat.
1: Hvor mange poeng har jeg nå?
3: Du er 2 poeng.
1: Hey. Jeg vant, da.
4: Well.
3: Ja, takk. Birk vant. Vi går videre.
5: When you go to bed with that person, you're not just going to bed with that person. You're going to bed with every other person that person has ever gone to bed with before in their life. So just picture it as if you're all crawling into one bed together.
6: What if I want to have sex before I get married?

0: Det var Min baby av Liten hemmelighet.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
0: Hei, Rådvill. Jeg har fått en ny sjef for vikarene på jobb. Jeg er selv vikar og blir nå oppringt opp til 7 ganger, ofte før klokken 07. Er dette innenfor, skal jeg si fra.
3: Ok, så hvis jeg forstår dette her nå, så er denne personen jobbet som vikar?
0: Ja.
3: Det stemmer det?
0: Mhm.
4: Det er sikkert, ja.
0: Det ser sånn ut, altså.
4: Da har man sikkert måtte, sagt seg sånn, jeg kan jobbe de dagene, da. Ja. Så,
3: ja. Og så går, men så blir de oppringt utenfor dette tidspunktet. Eller ikke?
0: Oi, shit. Nei, kanskje, før klokka 7 er litt
4: mye, da. Hva
0: sto
4: det før klokka 7?
0: Ok, jeg er selv vikar.
3: Blir
0: nå oppringt opp til 7 ganger, ofte før klokka 7. Ok, så vi har litt forskjellige problemer her da. Det første problemet er at det er en ny sjef. Så det er en person man kanskje ikke tør å liksom, si så mye til da.
3: Ja.
0: Eller, ja. Second her er at man blir oppringt før klokka 7.
3: Ja.
0: Det er jo litt tidlig.
4: Det er veldig tidlig.
3: 7 for 7, det er for mye.
0: Ja, tredje problemet er at det er 7 ganger pluss pluss.
3: Ja.
0: Mm. Er det innenfor? Skal han si fra? Og hvordan skal han... Hun, han, hen,
4: han er jo en vikar, eller hun er jo en vikar da, på en måte. Så det er jo dems jobb å møte opp når det skulle skjære seg på jobb.
0: Ja, men har man signet opp for å bli ringt liksom 7 ganger før klokka 7 da?
4: Jeg synes det hadde holdt med en melding og kanskje ett ring.
3: Ja, det kan det godt være. Altså,
4: for, ja, det er innskrenkende for personsfreden å bli ringt så tidlig.
3: Ja, det er jo på en måte det. Og så skjønner jeg hva slags vikar er det?
0: Nei, vi må jo bare tenke oss en fiktiv situasjon da. Fordi
4: det spørs jo litt på hvor denne vikaren jobber da.
0: Ja.
4: Hvor viktig er det? Er det Norges Bank sin tellesentral? Eller er det Coop Ekstra Myrene?
3: Det kan være viktig det da.
4: Ja.
0: Er du lege eller sykepleier liksom? Ja. Eller er det...
3: Mm. Jeg er legevikar.
4: Legevikar. Ja. De har sin faste ordninger.
3: Altså. Ja, de har det. Nei, altså, jeg er veldig enig at det er som hvis du blir oppringt veldig, veldig mange ganger. Altså, men samtidig for arbeidsgiver, eller altså sjefen da, sin situasjon eller posisjon, så forstår jeg jo at det er sånn...
4: De har et problem.
3: De har et problem.
0: Ja.
4: Og det er sånn, du er løsningen.
3: Ja, du er på en måte litt løsningen.
0: Og så må du tenke litt på situasjonen da. Den sjefen har jo sikkert blitt ringt 7-10 ganger før klokka 7 av at noen er syk, liksom.
3: Mm. Ja.
0: Så...
4: Ja.
3: Og de, det er jo sjefen som til slutt har ansvaret, men hvis det er slik at, altså man kan jo se på det sånn at da har de for få vikarer da, hvis det er alltid et problem, at denne, eller, fordi du er ganske desperat da.
4: Sju ganger, da er du enten veldig desperat, eller så er du bare helt sånn, jeg har et problem, jeg skal få det dekt. Mm. Og se på en måte vikarene som puslespiller.
3: Ja.
0: Men det må være klitsomt å se for deg. Hvis du har da 5 vikarer, så må du ringe dem 5 vikarene 7 ganger før klokka 7. Liksom. Da må du stå ganske tidlig.
4: Ja, det er utmatten å ringe de idiotene så mange ganger.
3: Ja.
4: Jeg vil si at vikaren har det verst.
3: Vikaren har det kanskje verst. Her, og det er sånn, hvis man ikke kan... Det er frustrerende også da, på en måte våkne lenge før du egentlig trenger, og så må det være sånn, nei, jeg kan ikke, og så må du legge deg inn. Hvis det skjer gang på gang på gang, så skjønner jeg veldig godt at man blir sliten. Skal man snakke om det, er jo spørsmålet, nesten til slutt.
0: Ja, er det lov å si fra?
4: Ja, synes du det? Kan man begynne å ringe? Man får jo numre. Man har jo numre til denne sjefen.
3: Ja.
4: Ringe 7 ganger på et utspekulert tidspunkt.
0: Etter klokka 5, liksom, når den er hjemme og egentlig ikke...
4: Ja, når de skal lage middag, eller når de skal legge seg, eller noe.
3: Hvis det er ute en gang, da, du er ute sent, på en måte, og så ringer du de på en måte 6, kanskje 8 ganger.
4: Mm. Ta igjen.
3: Ja. Yes, ta igjen litt, og si sånn, jeg kan ikke jobbe den dagen her, den dagen her, den dagen her.
0: Men da er det veldig viktig at du ringer og venter bare litt rann og legger på igjen, da. For det går jo litt dårlig hvis... Ja. De faktisk tar telefonen, for da får du ikke ringt 7-8 ganger.
3: Nei, det er veldig sant.
4: Du må ringe, og så må du legge på før de rekker å ta den eventuelt.
0: Ja.
4: Mm. For da blir det mest irriterende.
3: Men det er noe. For du må nå det på et tidspunkt der kan, du ja. Vekker de på en måte. Når de egentlig har lyst til å sove.
0: Men ok, nå har du ringt 7 ganger, og nå tar han telefonen. Hva sier du?
4: Da hadde jeg vært forbannet, altså. Ja. Det er bare meg da.
0: Kan vi høre en versjon her?
4: Jeg tror ikke jeg hadde tatt
3: den. Ok, rollespill, Birk. Jeg er sjefen din, og du har ringt meg 7 ganger, og jeg er nyheten. Bling, bling, bling. Ja, hva er det?
4: At du er meg nå?
3: Nei, jeg er, altså du er vikaren, og du ringer meg.
4: Som har tatt igjen?
3: Ja, du har tatt igjen, og så svarer jeg. Og så sier jeg, ja, hva er det?
4: Hei, jeg vil bare si at jeg kommer ikke på jobb i morgen.
3: Hæ, du har ikke satt opp du?
4: Jo. Sjekk.
0: Per, legg fra deg telefonen. Du er ferdig på jobb nå. Sorry. Du må lage middag til barna.
3: Sorry, kjære. Jeg kommer.
4: Og så legger du på.
3: Boop.
4: Og så ringer jeg.
3: Ja. Ja, hva er det?
4: Nei, hei. Jeg ville bare si at jeg kommer ikke på jobb i morgen.
3: Nei, du må nå slutte. Nå har vi hørt det greia der nok. Altså, boop. Legger jeg på. Ja, hva er det?
4: Nei, jeg ville bare si at jeg ikke kommer på jobb i morgen.
0: Per, nå må du slutte.
3: Ja, beklager. Det er Birk, vet du. Birk, du. Det er greit, du skal slippe å komme på jobb i morgen.
4: Legger på bip.
3: Bip, ja.
4: Diri.
3: Nei, Birk, nå har jeg skjønt greia, ass.
4: Jeg vil bare si at jeg kommer, jeg kan ikke på jobb i morgen.
3: Skal du på jobb i morgen?
4: Ja. Sjekk det skjemaet en gang til.
3: Ja, det er greit, jeg skal sjekke det, kjø.
4: Bip.
3: Bip.
4: Diri.
3: Ja, det står at du skal på jobb i morgen.
4: Jeg kommer ikke på jobb i morgen,
3: da. Nei, ok, nei, men da kan vi egentlig si det sånn, da.
4: Ja, fint, da.
3: Jeg kommer nå. Boop.
0: Ja, og nå skjer det da at den sjefen må begynne å plage noen andre.
3: Ja,
0: ja.
3: Men det ble nesten litt gøy og hyggelig til slutt, så kanskje det egentlig blir litt forløsende da, hvis man tar det på den måten.
4: Kanskje jeg bare må si, ta mobilen og kom deg på jobb.
0: Ja,
3: oi.
0: Det er et godt tips. Da hørte du det, Insander.
3: Ta på flymodus da.
4: Først.
3: Ja.

0: Det var nei av Nora Roll.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærligheter?
4: Vi gir mest av det.
0: Ja, Magnus.
5: Dere to, han. Jeg har lyst til å ta dere med på en liten reise. Og med dere to, han, så mener jeg egentlig mest deg, Steffene.
0: Oi.
5: Du er jo her i dag med to nydelige gutter.
0: Mm-hmm.
5: Men det er kanskje litt ting du ikke vet så mye om oss.
0: Oi.
5: Kanskje det er på tide at du skal få lære litt om oss.
0: Og jeg fikk litt frysninger nå, egentlig.
5: Kanskje det er på tide at jeg slutter å snakke dialekt og går tilbake til vanlig språket mitt, kanskje.
6: Hvilken dialekt snakker du nå?
0: Ja. Jeg vet ikke.
5: Det er en slags blandingsdialekt. Jeg har foran meg en liste på mange påstander. Og de påstandene her, de tilhører enten Magnus eller Birk.
0: Okay.
5: Stephanie, du har bare kjent oss. Du har kjent oss en sending. En halv sending, kunne man nesten sagt.
6: Vi velger å si det.
5: Utifra det du har lært, så skal du gjette hvem av påstandene det er som blir sagt, som de tilhører, som de beskriver.
0: Jeg føler det er litt en situasjon at hvis jeg sier feil og fornærmer noen, så blir jeg drept.
6: Ja.
5: Du kommer
6: ikke til å bli det, Stephanie.
5: Nei, det er ikke.
6: Vi er snille gutter.
5: Vi er snille gutter. Vi kom til å være hyggelige.
0: Du må ikke stirre meg inn i sjela, liksom, Birk. Det går bra.
5: Vi stirrer forbi sjela.
0: Ok.
5: Første spørsmål som jeg kom stilt til deg. Hvem er eldst av Birk og Magnus?
6: Hvem er det, Stephanie?
0: Jeg velger å si Magnus, fordi han har skjegg.
5: Jeg har skjegg.
6: Jeg har lagt skjegg hjemme. Jeg har skjegg også, Stephanie.
5: Birk har skjegg hjemme. Og vet du hva? Det er Birk, faktisk.
6: Jeg er en måned eldre og en dag eldre.
5: Han er faktisk hakket eldre enn meg. Neste spørsmål. Hvem fikk sex i geografi på VGS?
0: Det tror jeg er Magnus. Fordi du har maling på hendene, og jeg vet ikke hvorfor, men det relaterer litt til sånn natur og sånn, føler jeg.
5: Maling?
0: Ja.
5: Men geografi er ikke naturfag.
0: Nei, men
6: geografi er ikke maling.
0: Fy faen.
5: Men du sier Magnus.
0: Jeg har tatt det til.
6: Det er sant.
5: Det er helt sant. Jeg fikk det. Hva du fikk egentlig der, Birk?
6: Jeg fikk ufortjent dårlig karakter på den prøven. Jeg fikk 4.
5: Ja, det var dårlig. Så det var bra. Neste spørsmål. Hvem slet med natthyssing sannsynligvis frem til de var 16?
0: Det tror jeg, Birk.
6: Magnus fortalte om flaska sist da.
5: Jeg fortalte om flaska sist da, så man kunne trodd, men nei, det er Birk, faktisk.
6: Nei, det er faktisk faktafeil.
0: Okay.
6: Sitatfeil. Magnus har tatt en liten kunstnerisk fjesk der.
5: Jeg bare leser opp det jeg har foran meg. Ja. Sånn er det bare. Hvem av oss to har vært med i en annen studentradio for Nova?
0: Det må være Magnus.
5: Du må være Magnus.
0: For du har studert i en annen by. Fikk jeg høre?
5: Det er Birk også.
0: Oi, damn. I didn't do my stalking enough, I guess.
6: Det er ikke meg, ass.
5: Det er Magnus. Magnus har vært med i en annen by før. Og den andre byen, den er ikke i Oslo. Neste. Hvem har sikkert lovet å bli bedre på å kommunisere følelser til partneren sin, men fikk det bare aldri helt til?
0: Birk.
6: Nei, nei, nei. Nei, nei, nei, nei.
0: Du er god på å kommunisere.
6: Jeg er kjempegod på å kommunisere følelser.
5: Ja. Her står det, Birk.
6: Så det er feil, Magnus.
0: Hvordan føler du det nå?
6: Nå føler jeg meg litt trøtt og litt sulten.
5: Mm. Ja.
6: Og litt glad.
5: Jeg begynner kanskje å lure på om det er noen som har tøyset med listene. Men det står i Birk her da, faktisk.
6: Ja, ja, ja. Det får være sant da.
5: Det får være sant da. Det neste spørsmål. Hvem har familie i USA som man sjelden ser, men er veldig glad i?
0: Oi, ok. Få en setning på amerikansk nå, Birk.
6: Pavement.
0: Magnus?
5: I love those dogs.
0: Ja. Det må bli Birk, ass.
6: Mm-hmm.
5: Birk?
6: Jeg har to slektinger, en i Wisconsin og en i Brooklyn.
5: Ja.
0: Hei. Nice.
5: Takk om du.
6: Det er et annet onkel. De bor, de er separert, men ja. De bor begge i Amerika fortsatt. Altså.
5: Det kan man se.
6: Da, sånn er det.
5: Sånn er det. Da var det Birk. Det er Birk. Det er riktig.
0: Det var litt sånn shady stemning nå, eller?
5: Nei, nei, det er helt riktig det. Det er Birk. Bra. Ok, det siste her er jo helt sykt da. Hvem har angivelig hatt vane for å drepe dyr da de var barn?
0: Igjen, det føler jeg en sånn Magnus greier.
6: Jeg er uskyldig.
0: Ja, i samme Magnus.
6: Ja, ok.
5: Det står Birk.
6: Hva faen?
0: Ja, Birk.
6: Kan det være noen som har vært inne og tuklet med listen?
5: Ja, det er kanskje det. Det er jo... Er det deg, Stephanie?
0: Det kan han, ja.
5: Har du vært inne og tuklet med listene?
0: Det har jeg. Fordi alle svarene var omvendt.
5: Alle svarene var omvendt?
0: Ja.
5: Så det er jeg som er familie i USA?
6: Det er Magnus som er familie i USA. Men hva med tante og onkel da?
5: De er ikke i USA, de er i Canada.
6: Jeg har blandet de to.
5: Ja, du har blandet de. Ok, siste spørsmål. Hvem har sett Eirik til mellomnavn?
0: Birk, Eirik, Magnus, Eirik. Birk, Eirik. Høres mest riktig ut.
6: Det står i folkeregisteret i hvert fall.
5: Det er helt riktig! Og Stephanie, du skal selvfølgelig ikke gå tomhent hjem, så oi. Utenfor døra her så står det, fordi det var du som vant.
0: Ja.
5: Du var den som fikk flest riktige. Og det er faktisk veldig, veldig bra. Så du skal selvfølgelig få en blomst og en pakke med Oreo-kjeks, som er spandert av staten og det norske folk.
0: Oh my god, jeg vil bare takke Rådvill og meg selv, because I believed in myself.
5: Ja. Mm.
0: Ja.
5: Og så skal vi kanskje få inn noen for å hente Birk.

0: Det var Changes av Sunbird.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
0: Ok, har dere sett Call Me By Your Name?
2: Nei.
0: Ingen av dere?
2: Nei.
0: Oh my god, minuspoeng til begge med en gang. Call Me By Your Name, en film.
2: Faen!
3: Fuck. Timothy Chalamet.
0: Ja, Timothy Chalamet. En cannibalism. Uansett, der er det...
4: Spoilers?
0: Nei, faktisk ikke. Det her er et stort kulturelt... Anyways, not the point. Ja, der har de en sånn liten setning som er sånn «Is it better to speak or to die?» mm. Så i dag skal vi spille en liten lek der, der gir dere påstander, så vil jeg høre om det er bedre å si noe eller å dø.
2: Okay. Jeg er så klar.
0: Er det bedre å si noe eller å dø? Mm-hmm. Vennen din skylder deg 50 kroner, men det er 3 måneder siden, men du er veldig fattig akkurat nå.
3: Da dør du.
0: Ja.
3: Fordi det er, du er aldri så fattig.
2: Folkens, her er det bare å se. Det er som dyrehagen. Her er det bare å se på privilegiert, ung, hvit gutt som aldri har lidd nød. Dette, selvfølgelig, hadde jeg sagt ifra om. Fordi at hvis jeg trenger de 50 kronene, hva kan det få meg? Det kan få meg en wrap, for eksempel.
3: Ja.
2: På Rema 1000. Der har du noen wraps til 49 kroner. Ikke sant? Og det kan være middag på en dag man ikke trenger på.
3: Men et godt vennskap så jevner ting seg ut. Da får du en femtelapp her, så får du en femtelapp der.
2: Ja, men et godt vennskap...
3: Så hvis ikke du har fått en femtelapp tilbake i løpet av 3 måneder, så er det et godt vennskap, nei.
2: Nei, men...
0: Og vinneren er Magnus.
2: Ja, jeg visste.
0: Ok. Vennen din har hår i maten, men det var du som lagde den, og du har allerede sett og spist en stund. Sier du noe, eller dør du?
2: Oppklaringsspørsmål. Hvor mye hår er det? Det ser for meg at det er veldig mye hår i maten. Og du lagde maten. Røyter du det?
0: Det er ikke noe oppfølgingsspørsmål her.
2: Ok, det er ikke noe oppfølgingsspørsmål, faktisk. Men det husker jeg nå, at det ikke er.
3: Ja, du må jo si fra.
2: Ja. Nei, sier fra når du har spist opp. Da kan jeg spise fra. Det er litt på det, hvis jeg er voksen dame, må du klare å kjenne om jeg har hår i maten.
0: Ja, men fjerne, du som har lagd maten da.
2: Ja, jeg har lagd maten, men det er jo som spiser maten. Ja. Jeg kjenner om det er hår i maten min.
0: Begge tar feil.
2: Åja.
0: Okay.
2: Åja, det er oppviktig. Jeg glemte det. Ok, nei, men det går bra. Neste blir det riktig.
0: Mm-hmm. Ok, du hører roommateen din hver gang hun har sex eller bruker vibratoren sin. Sier du noe, eller dør du?
3: Jeg hadde nevnt det så vidt, holdt jeg på å si. Jeg hadde sagt sånn, bråker jeg? Er det litt lytt? Kanskje jeg bråker? Jeg satte på noe rockemusikk i går. Hørte du noe, eller?
0: Ja.
3: Noe sånt.
2: Jeg lå edja i 3 timer i går. Hva hørte du det? Det kan man si, for eksempel. Ja. Men det er liksom, plager det deg? Hvis det plager deg, så burde du jo si ifra. Hvis du kan ta i AirPods og høre på noe deilig podcast.
3: Ja, så kan du sette på
0: Rådvill, for eksempel.
3: Ja. En annen vibrasjon som utligner... Ja,
2: ja, faseflippe-vibrasjonen. Mm. Det kan du alltid gjøre. Ta opp at hun onanerer, da, på en måte en kveld.
3: Og så kjøper du en soundbox.
2: Ja, og så spiller du av akkurat det samme som det du hører fra henne. Og da plutselig så hører man ingenting.
0: Her har du ikke egentlig cheated the system, fordi du slipper å si noe, og du slipper å dø.
2: Ja.
0: Damn! Ok, 2

0: Du hørte Henger her av Pikeskyss.
1: Og han ser spørreskjemaet stående foran seg nå.
0: Og det er like før, og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter, og han sender inn spørsmål til Rådvill.
0: Ja, mine små gutter, små hjelpegutter på radioen.
2: Som har blitt store.
0: Ja, som har blitt store. Det har blitt liksom aldri gjennom en sending her. Jeg blir rørt. Vi har vært gjennom mye i dag. Herregud, vi har jo lært veldig masse. Hva er det, liksom, ja, det viktigste du tar med deg videre fra i dag?
2: Jeg tar med meg at vennskap kan oppstå når du minst forventer det.
0: Ja.
2: Og når du forventer det, sånn som i dag.
0: Ja. Så vi er venner?
2: Vi er venner nå.
0: Shit, kan vi shake hånden på det, eller? Det var hyggelig.
2: Hyggelig.
0: Ja, det var litt klant der.
3: To våte hender møtes i all fortrolighet. Jeg har vel, hvis det er noe jeg har lært, så er det det at Stephanie nettopp har kommet hjem fra USA.
0: Ja.
3: Det synes jeg, det setter jeg veldig stor pris på da, at du delte med oss.
2: Ja, at du gidder å komme hit egentlig.
0: Ja. Ja, det er litt tungt å komme hjem fra USA som jeg nettopp har kommet hjem fra.
3: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
0: Det jeg har lært i dag er at det går bra å komme hjem fra USA.
3: Ja.
0: Det trenger ikke å være trist.
3: Nei, det må ikke det.
0: Når jeg får henge med dere to. Det er jo litt gøy.
3: Slutt.
2: Nei, mer.
0: Så jeg lærte at de må slette Snapchat.
3: Ja, ja.
0: For det er ikke kult lenger.
2: Det er ikke kult.
3: Vi var snille med deg
2: i
3: stedet.
2: Ja, vi var snille i kritikken, så vi kunne vært mye strengere.
0: I am a part of the problem, på en måte.
3: Ja, du er jo det. Du er jo det.
0: Jeg har lært litt om dere begge to. At dere er veldig glad i tiss. Eller Magnus i hvert fall.
3: Jeg er ikke glad i tiss.
0: Nei.
2: Tissehumor.
3: Jeg har hatt forskjellige møter med tiss opp igjennom livet. Men det føler jeg at det skal man ikke være flagg over.
0: Ja, nei, man skal ikke det. Nei, men jeg synes vi har gitt litt gode råd i. Og hvis du føler deg inspirert i dag til, å herregud, det her er jo så gode rådgiver at jeg må jo sende inn mine problemer, så kan du gå inn på skjemaet vårt på Instagram. Rådvill_Nova. Send inn alt mulig rart egentlig, så svarer vi på det på neste sending.
2: Kommer navn og adresse og sånn opp da?
0: Nei,
2: nei, for det er helt
0: anonymt.
3: Det er helt anonymt. Er helt anonymt. Yes, så hvis du vil at vi skal vite navn og adresse, så må du legge til det i spørsmålet.
0: Ellers kan du slide inn i en my DMs med spørsmål.
3: Du kan også slide inn, som for eksempel, skal vi gå på date? Har du nylig kommet hjem fra USA? Eller går det generelt greit i livet?
0: Yes. Ok, ha det bra!
2: Ha det!
1: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
0: Det var ganske bra,
4: det var bra.
5: Ja. Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
1: Du hører på Rådvill på Radio Nova!

0: Boy Made Flower med Selina.
1: Våkne!
0: Våkne, våkne, god morgen hele gjengen. Hvordan har vi det i studio i dag?
2: Vi har det flott.
3: Herlig.
2: Ja.
0: Jeg heter Eivind og er sammen med Theodor og Solveig.
2: Yes, hei hei.
0: Og vet du hva? Jeg har det fint. Men noen ganger når jeg går rundt i bybildet så tenker jeg at det kan være ganske kort vei til at man har det fint til at du fette ikke har det så fint.
2: Fordi, det er ikke langt, det er ganske kort fall.
0: Det er liksom en sånn, en 180 kan komme hva som helst, og det tenkte jeg på i går da jeg gikk ned Holbergsplass. Jeg skulle fære å trene, trene hjernen min. Fordi jeg går ned, og så hører jeg trikken komme bak meg, og så tenker jeg sånn her, nå er jeg 10 centimeter fra den. Sånn, for jeg gikk i venstre i fotningfeltet, og så kommer den trikken rett bak meg, og da er sånn, hele verden ristet liksom sånn, og det er sånn her, jeg er på i med AirPods, jeg hører at det durer i bassen i AirPodsene mine, og det er så vidt bass der. Og den trikken kommer i en rasende fart, jeg bare sånn, jeg kjenner liksom dragsuget sånn forbi meg, og jeg er sånn, fuck hvis, altså sånn, det eneste jeg tenker i sekunder før det er sånn, nå kan jeg bare, if I wanted to, så kunne jeg bare steppt foran den liksom. Og så ser jeg lenger ned der, for det er jo et fotgjengefelt sånn over trikkeskinnene ved arbeidsplass. Og der bare går det en fyr. Han bare går over veien, sånn i det trikken kommer. Og trikken må bråbremse liksom. Og det kan gjøre, den kan gjøre det sånn liksom, den bråbremse med en gang. For han bare går over veien med sånn her, det her er jo bare en death-maskin i bybildet.
2: Ja, det er skummel, ass.
0: Ja, og det er fordi at jeg har alltid visst det her. Det er en sånn ting du hører når du vokser opp et annet sted enn Oslo, det er kanskje likt for dere, men man hører alltid sånn, ja, den trikken, den stopper ikke. Det vet ikke folk.
3: Nei, den gjør ikke det, men den har jo, vi har jo vikplikt for den.
0: Den har ikke vikplikt for noe. Og det er bare sånn, hva du fette mener, at du har en metallslange som bare får lov til å gønne på i hele byen. Sånn, den stopper ikke for noe.
2: Det er litt kul mentalitet da. Kanskje flere som betenker litt som trikken. Vær sånn i bybildet. Sånn, det
3: ikke stopp,
2: jeg vet,
3: aldri i deg.
2: Er folk som går sakte foran meg på steder jeg ikke kan passere, da har jeg litt lyst til å ha trikkmentalitet og bare sånn, jeg stopper ikke for
0: meg. Og ram det.
2: Bare ramme det, uansett hvor gammel det er.
0: Og så må du ha en sånn der ringeklokke som lager sånn drrrr-lyd.
2: Ja.
0: For å komme deg forbi.
2: Ja, jeg bør ha den ding-ding når de kommer. Men når jeg kommer.
0: Men altså, jeg er helt enig. Det er et jævlig godt poeng, fordi at sånn, den gjør at den trikken kommer raskt frem.
2: Ja.
0: Trikken skal frem, det pleier du å si, det er mottoet i bransjen. Jeg har innsikt i trikkebransjen.
2: Ja, du tenker å hoppe inn i det?
0: Ja, jeg tenker egentlig det. Sånn, det er bedre å hoppe inn i trikken foran trikken. Men jeg bare forstår ikke at det ikke skjer mer uheld med den jævla trikken.
2: Men har dere sett det?
3: Men det har vært mer i de siste årene, føler jeg.
2: Ja,
3: med Eplehuset og det var en til etter det, var det ikke det?
0: Ja, den avsporet vel litt i vinter og sånn. Mm. Det er jo de nye, for at før var det sånn de gamle trikkene avsporet sånn en gang i år, eller, det vet jeg ikke, men mye nei. Mindre i hvert fall.
2: Ja, ja.
0: Mens de nye som er produsert av Porsche eller noe, nei det vet jeg heller ikke, nå bare driver lykast da. Lamborghini-trikken, den sporet av mye. Men jeg vet ikke, altså, jeg har sluttet å gå i trikkeskinnene, sånn, for jeg er redd for å bli truffet.
2: Ja, men det er jo, altså, trikken gjør kanskje ikke så mye skade, men de trikkeskinnene, de skader mange folk også. Oh. Altså, folk på Voi, men de trikkeskinnene, og sykkel. Jeg har sett utallige folk, og opplevd det selv. De er farlige. Man skal passe seg på trikkeskinnene også.
0: Og skade i ørene mine, for at jeg snubler så mye i det.

0: avslutta de fordi at en av de ble banka.
1: Nei, det her er jo tragisk.
0: Ja, det er veldig trist. Det er kjempetrist.
2: Det er sykt.
3: Og kan forsvare
1: også. Og så vet du jo at sånn, og begge to mista jo, eller sånn, begge damene de slo fra de og sånn, og begge har barn med de, og jeg tror det er litt vanskelig. Dennis fikk barn med ei veldig fort med et uhell, og nå må han betale barnebidrag. Ja, ok, uansett. Ja.
2: Det var mye.
1: For å si det sånn, så kan det, det er enda liksom ikke alt, det er ikke alltid en solskinnshistorie med disse Minecraft-youtuberne. Men Newberg, han har alltid hatt en skapvilje, som jeg sa. Ja. Og han lagde en sånn her selskap, jeg vet ikke helt hva de gjorde, det var en sånn her e-sport gaming-greier. Og han solgte det. Og han er mange millionær.
2: Ja.
1: Han er fette rik. Så han har liksom levd a quiet life de siste årene, men nå er han tilbake. Og han, sorry ass, men han burde bare få blitt i skyggen ass.
2: Hva har han gjort nå?
1: Han begynte med å komme tilbake på sånn Snapchat og sånn, med at han flyttet til Thailand.
2: Nei, det
1: er det. Han var sånn digital nomad. Mens han trener. Og det er det her Newberg har gjort. Jeg tror han blir rik. Det er en som har gjort det å trene. Og han har gått fra å være en sånn liten tjukkass til, som liksom sitter på gutterommet og sånn der,
2: han har blitt med Moita,
1: til å bli en barbert grizzlybjørn.
2: Han er helt skalla også.
1: Han er helt skalla. Han tar laser på hodet. Det eneste han bryr seg om er å bygge kroppen sin. Det eneste han snakker om. Samtidig som at han har en sånn ark der han bor i Thailand, og så flytter han til Japan, men så blir han hevet ut av Japan.
2: Hvordan blir du hevet ut av Japan?
1: Du kan sånn jeg bare være der i tre måneder.
2: Og jeg viser liksom.
1: Ja, og så var han sånn, jeg skulle flytte til Japan. Og så Japan var sånn, du får ikke komme hit. Og så lagde han en video der, en sånn her, det er en tung videolag. Du får ikke bli i Japan. Og det eneste han gjør er å trene, og vlogge at han trener, og vlogge at han meal prepper. Og så sier han bare at KI er fremtiden, bruk så mye KI du kan, investere i KI, mer datacenter i Norge.
2: Han blir sånn Andrew Tate-type.
1: Ja, han sier liksom ikke
2: noe. Han er skalla også.
1: Han kan ingenting om politikk, tror jeg. Bortsett fra at han elsker KI.
2: Ja.
1: Og jeg tror han er veldig, veldig ensom og leise. Der han reiser rundt i Asia og bare bryr seg om at kroppen han skal se så bra ut som mulig.
2: Kanskje vi kan få han på skumma.
1: Jeg synes, Newberg, kom på skumma, så skal vi gi deg en øl, så kan du slappe litt av.

0: Det var Martine Haugen med Border Affair.
1: Hell yeah. Det var Martine med Border Affair. Egentlig en border affair må være litt hyggelig, sånn at jeg får dere liksom...
2: På grensen?
1: Ja, men liksom, det funker bedre i sånn...
2: Norge og Russland.
1: Ja, i ja, sånn Norge-Russland-type scenario, eller sånn Mexico-USA, sånn der du må møtes, ja. Og så er det litt sånn der, det er guns og shit. Ja. Men liksom, se for det Norge-Sverige, det er bare sånn, ja, hei.
2: Ja. Ja, det er ikke like spennende på en måte.
1: Ja, det er sånn, da bare er man i skogen. Ja. Men det kan være fint det også.
2: Det er jævlig kaldt hvis det skulle vært Kirkenes-grensa også. Det hadde vært veldig kaldt.
1: Ja, altså, på sommeren blir det jo 7 grader...
2: Er det ikke mye mygg da?
1: Det er så jævlig mye mygg.
2: Ja, det er drit med mygg.
1: Jeg husker, jeg glemmer all denne gangen, jeg skulle på hytta med mormor og sturefar er min stedbestefar.
2: Ja.
1: Og så kjørte vi innom en Coop, den gule, hva heter den?
2: Det er ikke så det.
0: Priks.
2: Ok, jeg tar tilbake. Okay,
1: du er ikke så bedre.
2: Den er gul nå.
0: Nei, den er rød.
2: Den er rød og gul.
1: Ja, men jeg prater om primærfarge gul. Ja, du skal
2: hende. Det er amatører etterpå.
1: Jeg husker en gang jeg for innom Coop Prix på et ytter med de, og så var det en sånn reklame av sånn to nakne folk, en mann og en dame, som bare står sånn. Og så er det myggspray reklame, men det er bare sånn, du kan liksom bare være i skogen naken, for den er så bra.
2: Oh.
1: Men for meg så er bare a dick in my face, liksom. Sånn. Jeg synes det var litt ugreit.
2: Det skjønner jeg.
0: De var helt nakne?
1: Ja, det var bare sånn, på Coop Prix var det bare en pappfigur av to nakne folk, og så var det sånn, og så sto det bare mygga.
2: Mygga? Blir du mygga?
1: Ja.
0: Ja,
1: det er sånn,
0: det
1: er sånn liksom, du går inn på do eller noe, og så på do-lokket så står det en myggstrå. Du må ta hele i munnen.
2: Nei, ikke noe.
1: Det er mygga.
2: Ok, hva er det du skal snakke om?
1: Ja. Det jeg skulle si som ikke var nakne myggmennesker, det er det at Tyler the Creator...
2: Nei, det er litt sammen. Apropos nakne myggmennesker. Tyler the Creator.
1: Ja, men det er oppriktig.
2: Ja.
1: Tyler the Creator, han skylder mye. Sånn i mine sånn formative jævelåret, da jeg snakket om ungdomsskolen, så var han sånn, han var kritisk viktig for meg.
2: Ja, ja.
1: Sånn, han liksom, en ting var musikken, men også bare sånn, han som person, og hans på en måte filosofi og sånn, bare sånn, jo, bare gjør greia di, bla bla. Ja, ja. Det var det jeg trengte å høre i den alderen der. Han var veldig viktig for at jeg fikk liksom, utvikle meg mens jeg var på sånn sårbar tenåringsgutt, og på en veldig god måte også, tror jeg.
2: Heller han enn Andrew Tate, på en måte?
1: Det er liksom det. Ja. Så, for meg var det Tyler Creator, mens for andre var det sånn, det der, da var det jo sånn Lil Pump og sånn der.
2: Ja, Lil Sam og sånn.
1: Ja, og da jeg følte meg oppriktig som han fyren sånn, I was in the woods with flowers, mens alle andre var sånn, ruset seg selv. Men Tyler Creator har da vært min favorittartist i veldig mange år. Og så kommer Chromacopia ut. Mm-hmm. Og jeg synes ikke det er særlig interessant.
2: Nei, jeg er enig.
1: Og så kommer Don't Tap the Glass ut. Og jeg er sånn, da er jeg litt forbi det. Nå hører ikke jeg så mye på rap og sånn der type musikk lenger sånn. Det var fint når, så lenge det var artig. Men så merker jeg sånn at jeg følger han jo fortsatt og sånn. Fy faen, så gammel gretten gubbe han har blitt, ass. I helvete.
2: Hva har han lagt ut nå?
1: Nei, jeg bare synes generelt. Han lirer av seg på sånne små ting. Han driver og reposter sånne ting man ikke hadde faktasjekket på Instagram. Hvis det her er sant, det er jævlig dårlig. Det er bare sånn, han har blitt helt sånn, hva heter Neil Young, liksom.
2: Ja.
1: Og det er bare sånn, han fyren som var så kul, som jeg så opp til, sånn, jeg har fått et sånn, sånn personlig bare sånn inntrykk han, som er sånn, ja, du bare går rundt og er gretten.
0: Dere har vokst litt fra hverandre, rett og slett.
2: Rett og slett?
1: Ja.
0: Det var veldig trist.
1: Vi har det.
2: Oh, jeg husker jeg pleide å vokse opp med å se på liksom, Tyler og A$AP Rocky compilations. De var så søte sammen. Ja, de er så søte. Det var sånn 10 minutter lang video. Sånn, ah, de som bare er deilige.
1: Jeg ser at du har jo et ekstra folk, for du har jo på deg en viss t-skjorte i dag.
2: Ja, i dag har jeg på meg Odd Future Wolfgang Kill Them All merch. Eller bare Odd Future, for de som liker det. Som det er en donut, en sånn kjent donut som er ikonisk.
1: Det er så OnlyFans.
2: Der det står, ja, det er det verste etter OnlyFans. Den tesla her kan jeg ikke bruke, jeg glemte. Fordi alle er sånn, for det står OF, som står for Odd Future. Og folk er sånn, OnlyFans? Og jeg er sånn, nei. Og det er det verste med å snu meg, og det er bare en mega OF på ryggen.
0: Altså i donut.
2: Donut, så det er liksom
1: du frottsa i OnlyFans.
2: Det ser ut som jeg elsker OnlyFans.
1: Vet du hva, jeg føler at du har et perspektiv nå, for det er jo ikke rart at Tyler Creator er gretten når liksom hans livsverk som lager grunnlinjer for en hel generasjon bare har blitt erstattet med OnlyFans-assosiasjoner.
2: Det er så trist.
1: Sorry, Tyler.

0: Det var forstand
1: med smuler.
2: La la la la Nova.
3: Nei!
1: Faen, fuck.
0: Shit, allerede.
1: Du føler meg jævlig feig.
3: Jeg føler meg sliten og klar til å gripe dagen som et Fedora-bud.
0: Oi, ja.
1: Tror du det er en Carpe Diem som et Fedora-bud?
3: Ja.
0: Men det har vært en fantastisk morgen. Jeg håper alle, inkludert Erna Solberg, har det kjempebra.
1: Jeg håper alle ekskludert Erna Solberg har det kjempebra i dag.
3: Takk til teknikk.
1: Fette spruteknikk, hvis jeg priser på det.
3: Kjempefint.
1: Jeg skal nå gå videre med min Carpe Diem i dag.
3: Bra. Mm. Jeg også skal gjøre det. Jeg skal gripe Carpe Diem etter halsen, og så gå og ha det fint.
1: Jeg skal gripe denne dagen med jerngrep og stram til.
4: Jeg er teknikker Frida. Jeg vil bare si at jeg liker Meryl Streep.
3: Det er bra.
1: Det gjør det bra.

0: der hørte du Kloss Major med We.
1: Du har plass som student, så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
0: Men hva betyr det for studentene?
2: Jo, det tror jeg det er mange som lurer på.
0: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
3: Så nærmer vi oss slutten, du er på studentnyhetene, men først så skal vi... Altså det er liksom disse 5 minutter til kanskje 3 minutter der vi har mulighet til å jeppe litt, slippe litt fri, tenke litt på opp og frem, weekend fun. Hva er det du skal i helga, Shaya?
0: Nei, jeg har faktisk skaffet meg 3 jobber nå. Nei, den ene er egentlig bare en vikar ting jeg gjør i dag på en kafé jeg pleide å jobbe på, så det blir koselig. I morgen skal jeg jobbe på klubb på Blå. Altså,
3: det er jo ikke rart at folk sliter med på seg jobb. Du har jo tatt alle jobbene.
0: Jeg har tatt alle, jeg beklager folkens. Jeg bare put myself out there, you know. Men ja, nei, det er litt for moros skyld, møte litt nye mennesker og sånt. Jeg vet ikke om helt klubbjobben er for meg da. Det er livet å være oppe til 4 er bare ikke en drøm. Men så er det litt morsomt da, jeg kan få slå... sjefen i hodet med en planke hvis jeg må.
3: Det er ikke anbefalt.
0: Nei,
3: det er
0: anbefalt.
3: Ikke gjør det.
0: Så, you know, kanskje jeg går ned til 2 jobber snart igjen.
3: Du kan jo møte Leo Eikic, som du trodde, men som egentlig bare ikke var Leo Eikic.
0: Ja, nei, uff. Ja, jeg trodde, fortalte alle sammen, at jeg møtte Leo Eikic, og gjorde en veldig big deal ut av det, til noen viste meg bildet av Leo Eikic, which was not the guy jeg så på jobb.
3: Det er vilt. Da ikke vet du hvordan Leo Eikic ser ut. Og så har du ikke hatt samfunnsfag på ungdom.
0: Jo, men jeg har jo hatt. Jeg var kjempestor fan av han. I tillegg har jeg sett alle dokumentarene hans. Det ligner ikke litt engang.
3: Det er wishful thinking.
0: Det var utrolig flaut. Det var mørkt. Jeg skylder på det.
3: Det var mørkt.
0: Det var mørkt. Og så søndag skal jeg jobbe på restauranten. Mamma pizza. Ciao, Bailey og sånt.
3: Ja. Hustle da.
0: Hva med deg da, Sofia?
3: Nei, si da. I kveld så skal jeg bare ha det skikkelig hyggelig i lag med kjæresten min. Litt sånn girlfriend girl.
0: Olala.
3: Og så skal vi jeg i morgen på selvstendighetsfestivalen til hus og dekke den. Så det kan man glede seg til på neste fredag. Så skjer det nok et innslag om det. Men det blir gøy. Jeg gleder meg til å se hva de finner ut av. Det er kjekt med studentfestival. Og på søndag, det her er mitt mindfulness-semester, så jeg har en avtale med meg selv, at hver søndag, da skal jeg...
0: Hvile?
3: Nei, jeg skal til Sognsvann.
0: Digg!
3: Og bare gå rundt der.
0: Ja.
3: Så nå vet alle hvor dere kan finne meg på søndag.
0: Det er litt for stort.
3: Den informasjonen egentlig helst ikke, på en måte. Og hvis dere ikke stemmer der, så du vet ikke hvordan jeg ser ut. Kanskje jeg er der.
0: Men du kan finne ut av hvordan vi ser ut hvis du søker studentnyhetene.
3: Ja, hvis du søker studentnyhetene. For i dag, å herlighet, for den gledens dag i dag er det søknadsfrist på NOVA. Og vi trenger akkurat deg til å bli med i studentnyhetene, sånn at vi kan... Ha det veldig, veldig kjekt i lag og formidle nyheter på en spennende og interessant måte. Så bli med på det.
0: Håper på å se deg på intervju.
3: Ja.
0: Yes.
3: Vi gleder oss veldig.
0: Ja.
3: Jeg følte jeg hadde mer på hjertet. Jo.
0: Erlend Haaland har klippet seg.
3: Ja, det var akkurat det.
0: Det er stor fan av.
3: Neida. Han var lei, det tror jeg.
0: Jeg tror han var lei. Men jeg lurer på om det var litt sånn, hva jeg tror... stønt for oppmerksomhet, men jeg tror ikke han virker ikke helt sånn typen til å gjøre det, eller da?
3: Jeg tror han får nok oppmerksomhet, jeg.
0: Ja.
3: I'm sorry to all your perfect, beautiful sisters out there, sisters and brothers out there. Men ja, nei, jeg skal ikke holde dere noe mer. Vi har våre studentnyhetene. Følg oss på sosiale medier. Der er det mer intervju fra Slottsplassen. Dennis har fått intervju av både Vedum og en skoleklasse, så det tror jeg blir veldig hyggelig og fint. Og så, ja, vi kan jo sende varme tanker til kongefamilien. Og så takker vi for oss i dag.
0: God helg!

0: veldig hva si det vet jeg. Koser dere dere? Jeg
1: koser meg gløgg jævla sånn.
0: Ja. Dere klare? To timer på denne flotte tirsdags ettermiddagen.
1: Kunne ikke vært mer klar.
2: Vakkert.
0: Det det vakreste som finnes.
2: Det det virkelig.
0: Ja. Men tror vi bare kjører på med masse sprell. Tror vi kommer til å ha det jævlig bra?
2: Jeg jo.
1: Håper det.

0: Der hørte du Akaya med featuring Jack med sangen Simple Conversations, og du hører på Rushtid.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Nå er det jo september. Det er endelig kalenderhøst, som jeg vil kalle det. Og jeg, på mine vandringer bort til campusord enn jeg går, så har jeg tenkt, hva kan være gøy å si om løv på bakken? For det skjer jo.
0: Hva er gøy å si om løv?
3: Hva er gøy å si? Hvilke vitser kan man dra i en samtale når det er løv på bakken og det går med noen? Jeg har tenkt på to.
0: Oi.
3: Jeg vil gjerne hva dere muligens har å tilby etter det.
0: Ja, ja.
3: Hvis man ser en veldig, veldig fin, en veldig stor og fin løv på bakken, gjerne intakt med hele, liksom, så kan man si, spørre om det er løvenes konge. Veldig billig.
0: Spør du om det er løvenes konge, om det du ser på bakken?
3: Ja, pek på det og si, tror du det er løvenes konge? Bare fordi det finnes en film som heter det.
0: Ja, men tenker, prøver du da å sikte på den største?
3: Ja, helst.
0: Ja, ok.
4: Eller den fineste? Eller
3: gjerne
4: den største
3: begge,
4: og fineste? Altså.
3: Ja, største
4: helst
3: fineste.
4: Begge, ja. Ja. For hvis ikke det er stort og fint, så gjelder ikke vitsen så mye, egentlig.
3: Nei, du må se han... Se han alt, egentlig.
4: Nå vurderer jeg hele veien. Hele veien
3: langs. Vurdering,
0: det er utrolig viktig. Sånn, vits, den har mange lag.
3: Ja, veldig, veldig mange lag. Ja, ikke ja. Måte på mange lag. Det var den første, da.
0: Ja.
3: Og så en annen som også er ganske billig. Det så du kanskje komme. Det er hvis du går en nedover bakke, eller oppover bakke. En bakke, som det heter.
0: Det er det jeg vanskelig har det.
3: Og du snakker med noen som vet om løvebakken ved Stortinget, så kan du spørre om det går til løvebakken nå.
0: Er løvebakken din?
3: Er ikke det den opp mot Stortinget da? Det er det jeg har tenkt, nå har jeg tenkt den vitsen her.
0: Du kan bare si, jeg har aldri hørt at den har hatt navn egentlig.
4: Løvebakken, vent da, nå skal jeg søke på den, dere må snakke med den, vent da.
0: Ok, fordi at jeg, løvebakken...
3: Jeg er ikke fra Oslo heller altså, men det er det jeg har hørt at den...
0: Liksom,
3: det er jo sånn løvestater... Den, ved Stortinget der.
0: Ja, så bak... Oi, nå, vi,
3: nå får vi fasiten her.
0: Linnea.
4: Løvebakken er oppkjørselen og terrassen foran stortingsbygningen i Oslo.
3: Ja.
4: Så det er faktisk noe som heter Løvebakken.
3: Så gitt at den du snakker med vet det da.
0: Ja, det...
3: Og det må du gjøre, du må se han.
0: Det er så kanskje kan viktig si å vite at de... Eller det er kanskje litt greit å vite at de vet om det da.
4: Ja.
0: Jeg vet
4: ikke. Ja,
3: du må spørre dem først, kanskje?
0: Ja.
3: Kanskje det er gøy?
0: Ja.
4: Spørre før du kan si vitsen. Du, vet du hva løvebakken er, egentlig? Nei, ok, fint. Gå videre med
0: det. Glem det. Hvordan du vet hva løvebakken er, nå skal du høre.
4: Så kommer vitsen sammen sånn.
3: Ja, ja ok, ja. Ja. For det er den, ja, løve.
0: Ja,
4: nemlig, ja.
3: La oss gå videre.
0: Den går da klein sånn. Ja, har du hørt om løvebakken? Nei, ok. Anyways, fin himmel i dag da. Det var mitt scenario. Jeg bare prøvde å spille det ut. Så kan jeg ikke skjønte det. Jeg prøver å tenke på andre vitser om løv.
4: Ja, jeg også, men jeg føler ikke, kanskje jeg ikke er bevisst nok i hverdagen min til å tenke over løv og løvevitser på en måte.
0: Nei, sånn. Men det var liksom også, du var veldig sentrert rundt dyre løve.
3: Ja, det er fordi det er litt felles bokstaven og sånt.
0: Ja, det var noe med det da. Det var litt intuitivt. Ja.
3: Hvis man tenker på blad i stedet for.
0: Ja, blad. Ja, for jeg ser jo aldri løv om det som ligger på bakken. Jeg ser jo blad.
3: Aldri? Er det liksom over din verdighet med det?
4: Over.
3: Over din
4: verdighet.
0: Det er over verdighet med det. Nei, jeg tror at når jeg ser liksom blad på tre og på bakken, det heter blad uansett.
3: Oi.
0: Så jeg er sånn, jeg kan være sånn der, Å nei, det Donald-bladet der er litt ødelagt.
3: Ja, det kan man jo si.
0: Ja.
4: Ja, men da kan man jo aldri vite hva et blad er. Det er derfor man må si løv når det har falt ned fra, skjønner du? Fordi hvis man går ut der, så sier man sånn, oi, det er et blad. Så er man sånn, oi, hvilken blad da? Eller sånn.
0: Ja, men uansett om det henger på et tre eller på bakken, så er det fortsatt et blad.
4: Jo, men da, hvis jeg går langs gata med en venn, og så sier jeg sånn, oi, et blad, og så går vi tilfeldigvis forbi Narvesen, så vil du jo se andre typer blader, skjønner du hva jeg mener, eller sånn.
0: Ok, men det der er en sånn to sekunders forvirring, hvor det er to sekunder etter hvor du kan finne ut at hva svaret er.
4: Ja, men det er lettere å bli forvirret enn hvis man bare sier løv. Det er hele poenget mitt. Løv er liksom bare en ting.
0: Ja, men fordi, sant, nå sa han Ulrikken faktisk.
3: Oi,
4: feil navn.
0: Jeg tar det på Linnea sin kappe.
3: Det finner jeg meg ikke i.
4: Hva har jeg gjort?
0: Jeg vet ikke. jeg skyldte på deg. Men nei, for det løv, jeg kan forhåpentlig tenke på løve.
3: Ja, men da bare hører du feil.
4: Ja, men da sier man jo løve, okay, og ikke løv.
0: Men,
3: Har du sett løvenes konge? Du bare kutter det igjen.
0: Ja, løvenes konge. Jeg sier jo bare løvenes konge.
3: Det er litt ned der.
0: Ja, men den er så svak at man kan fort bli
4: forvirret. Det er vel ikke det samme, not the same.
3: Nei, det er overhovedet ikke det samme.
0: Men tror du at du kan si sånn til løvet som ligger på bakken sånn, åh, ser du bestefaren din oppe i himmelen i natt?
3: Ja, jo det kan gå.
4: Nå måtte jeg tenke over hva du egentlig sa. Det tok litt
3: tenker
4: tid for å registrere.
3: Tenker du på Simba liksom?
0: Ja, når du ser oppe stjernene. Ja.
4: Tror du løv sier det til hverandre liksom? Er det det?
0: Ja, om...
4: Jeg vet ikke om de sier så mye.
0: Nei.
3: Nei. Har du sjekket?
4: Nei, jeg burde egentlig ta meg en tur ut etterpå.
0: Det finnes jo forskere som forsker på.
3: Vi burde ta med mikrofonen ut på bakken.
4: De lager jo lyd. Altså, man kan jo høre det. Så til en viss grad.
0: Du, det tror jeg er en sånn gravende journalistikk å spørre løv på bakken. Du, hva snakker dere om?
4: Bare vent på Zoom-et. Det er det som...
0: Bare wait.
4: Jeg skal ha en halvtimes livesending med meg som prater med løv.

0: Og der hørte du Martine Haugen med Border Affair. Dette er rushetid.
1: Ja, dette er rushetid som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der er vi i gang. Det er Thomas Mildir som tar ballen. Og han tar den svære hansken. Det er dritstor hansken han tar den. Og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette er dritbra. Det fikk jeg på e-posten min. Og det er han batter. Og han løper. Det er homerun. Han fikk homerun. Han løper hele veien. Dette er Jeffrey Starsberg som løper rundt her. Og hører på. Han hører på rushetid tirsdag til torsdag 4-6.
2: Ok, nå skal ikke jeg snakke stygt om bergensere, eller måten du uttaler ting på. Men jeg kan snakke litt stygt om Emil, og måten han uttaler ting på.
3: Han er tilfeldigvis bergenser.
2: Ja. Han er tilfeldigvis bergenser, så vi snakker ikke...
0: Jeg tror dette her er bergenslander.
2: Nei, men for det, ja. Jeg er veldig glad i bergensere. Jeg bare er ikke så glad i noen talemåter som jeg har hørt til det siste.
3: Har du noen eksempel?
2: Hvordan sier du et meieriprodukt som man spiser med skje?
0: Jegert.
3: Hva sa du?
0: Jegert.
3: En gang til?
0: Jegert.
3: Ja.
2: Fy faen.
0: Nei, Linnea.
3: Ja, fy faen.
0: Nei.
3: Jeg er enig.
2: Takk.
3: Det er helt...
2: Det er et hinsides måte å si yoghurt på.
3: Jegert. Og det er da yoghurt for de som lytter på. Det er det jeg mener.
0: Ja, men det... Ok, bare for... Det er bare sånn man sier ting. I Bergen.
3: Er det det?
2: Jeg snakket med en bergenser i stad, og spurte hvordan han sa yoghurt.
0: Det lignet.
2: Men det var med en O.
0: Ja.
2: Det var ikke med en I-U.
3: Godt stykke unna, altså.
2: Ja.
0: Ja, men det... Jeg har ikke bare en U.
2: Jo, men du har en sånn I-U i stedet for en O. Jeg skjønner ikke hvorfor du har byttet ut bokstaven til to nye.
0: Hæ?
2: Så jeg får bare si
0: yoghurt. Det begynner med U. I, men nei.
2: Ja, men du sier liksom... Yoghurt.
3: Yoghurt.
0: Ja, men det skrives jo Y.
2: O.
0: Ja, yoghurt.
2: Fy faen.
0: Yoghurt.
2: Nei.
0: Det skrives...
2: Det er ikke sånn det skrives.
0: Jo,
2: det er ikke sånn det sies.
3: Det er en av uttalene jeg har hørt i mitt liv, ass.
0: Det er en av uttalene du har hatt i ditt liv?
2: Ja. En av de?
3: Ja.
2: Hvor mange har du hørt?
3: Ganske mange. Sånn generelt, når det gjelder ord.
0: Jeg synes at yoghurt går helt fint.
3: Ja. Jeg blir satt ut hver gang, jeg.
0: Nei, nå må du gi deg.
2: Jeg blir nesten litt provosert, på en måte. Eller jeg kjenner det boble litt i gang.
3: Er det kødd, liksom? Eller?
0: Nei.
2: Men det høres ut som... At han bare har laget et eget ord, og er sånn, let's run with it, og så ser han folk reagerer.
3: Som sier ting feil.
2: Ja.
0: Altså bare, det er egentlig vært jævlig smart.
2: Det er sånn for å være litt different, liksom, så er det gir...
3: Ja.
0: Ok. Hva faen?
3: How can I be different today?
0: Unnskyld meg. Dette her, men for det, ok, hva kan man si? Dette yoghurt, diskusjonen her, har vært en sånn greie, fordi at jeg har også snakket med Torstek fra Moss, hvor han sa, nei, først så sa hun, yoghurt er liksom mitt favoritt bergenske ord. Og så sier han rett etterpå, nei, vet du hva? Jeg synes det er mitt minst favoritt bergenske ord.
3: Det var kontrast, da.
0: Ja. Så hvor ligger dere på skalaen? For yoghurt.
2: Altså, nå kan ikke jeg hele den bergenske lingoen, liksom.
0: Nei.
2: Men jeg vil si at
0: de hadde studert i Bergen.
2: Den er ganske langt nede for meg, altså. Men det er mange ord jeg liker veldig godt.
0: Ja.
2: Jeg liker Tjommeluren, for eksempel. Her prøvde jeg med dialekt, det gikk jo ikke så bra.
0: Tjommeluren.
2: Den liker jeg, den synes jeg er søt.
0: Ja.
2: Yoghurt, den er langt nede. Den er på grunnen.
0: Hæ?
2: Det er ikke minst, for jeg vet ikke om jeg har et minst enda. For jeg må liksom få litt mer
3: yoghurt liksom.
2: Ja, jeg må ha litt dybdeforståelse,
3: ja.
2: Men den er per nå veldig langt nede, altså.
3: Jeg er heller ikke veldig belest på bergensk.
0: Nei.
3: Men den er nede, altså.
0: Den er nede.
3: Den er nede, altså.
0: Ja. Jeg synes at yoghurt er koselig.
3: Ja, det er godt å spise, da. Men,
0: ja! Sånn protein-yoghurt og sånt.
2: Det er også et eller annet, nå kom jeg på at det er et eller annet ord du også sier sånn helt sånn, jeg ble helt satt ut når du sa det første gang.
0: What?
2: Det var skyr eller...
0: Var det krem-go?
3: Det er også bare til krem, Emil, ja, og ikke bergensere.
2: Det er krem-go. Sånn.
0: Ja,
2: han sier krem-go i stedet for krem-go.
3: Nei.
2: For den smørosten, liksom. Det også høres ut som det er sånn der, oh, I'm different, I wanna say it.
0: Jeg har sagt krem-go i flere år, og så var meg og Linnea en gang på butikken, og så går jeg liksom bortover, og så sier jeg til Linnea, nå, jeg vet hva jeg skal ha til lunsj, krem-go og knekkebrød. Linnea bare, hva i helse ikke du snakker med, Emil? Jeg sa, krem-go, den er med urter i.
2: Krem-go.
3: Nei, krem-go, ja.
0: Ja, det var krem-go.
3: Det var det.
0: Ja. Men den er jo, det er jo krem on the go.
3: Ja,
2: men det er krem-go. Men det er også,
3: ja. Ikke at jeg spiser veldig ofte.
2: Nei, men det er fortsatt sånn.
3: Ja.
2: my god.
3: Det er som å si big one i stedet for big one.
0: Nei.
3: Det er litt samme.
0: Nei, det,
2: jo, det hadde vært samme greie.
0: Ja. Nei.
2: Det kunne vært deg.
0: Fordi at go skrives jo likt som, liksom faktisk, så har jeg mer riktig av å si at det er krem go, enn at folk sier at det er krem go. For go, vet du hvordan det skrives? G-O-D. Hvordan skriver det krem go? G-O.
2: Men det er også et norskt merke. De er ja. Ikke sånn krem go.
0: Ja, men når de skriver uten det, så kanskje de forventer at det skal
2: lese. Norge er ikke så amerikanifisert.
0: Big one skrives bare på engelsk. Krem go skrives norsk og så engelsk.
2: Nei.
0: Jo. Krem go. Oi, yoghurt.
2: Jeg forstår bedre krem go argumentet enn yoghurt argumentet. Det, eller yoghurt. Yoghurt.
0: Yoghurt.
2: Og så med en skarærende tillegg.
0: Yoghurt.
2: Sexy.
0: Du, hallo,
2: jeg sa akkurat sexy.
0: Ja, ja, men, jeg bare, men du har sagt de siste 5 minutter, så har du sagt noe helt annet.
2: Ja, men det var bare skarærende som var sexy, ikke ordet.
0: Ja, ok.
2: Ja.
0: Men hva?
3: Jeg tror vi har satt norgesrekord i å si
2: yoghurt
3: på radio.
0: I løpet av 5 minutter.
3: Ja.
0: Så vi må si noen flere bare for meg sikker.
3: Yoghurt.
0: Sånn at vi er sikre på at noen ja. Slår vi verdensrekord.
3: Det hadde ikke vært noe tvil om det.
0: Nei, vi er best på å si yoghurt.

0: der hørte du Sunbird med Changes. Vi er Rushtid.
1: Største forskjellen tror jeg mellom smøtt og porno, for jeg er enig i, dette er jo basically...
2: Det er porno, bare stu, unnskyld.
1: Ja, det er porno. Ja. Men eneste forskjellen fra på en måte gutteporno er...
3: Rushtid til siste sekund.
4: Jeg startet i en ny jobb i april, og så har jeg liksom jobbet liksom sommerturnus og liksom ordnet og styret og bla bla bla. Og så har jeg akkurat flyttet et nytt sted, og er sånn, å, jeg har lyst til å invitere noen av kollegaene mine på innflytningsfest, for det er noen jeg er sånn, we could be friends. Men så er jeg sånn, blir man venner med folk på jobb, eller skal man holde det litt sånn?
0: Low-key?
4: Ja, at man holder kollegaer som kollegaer og bla bla bla.
5: Ja. Jeg synes det kommer an på folka og på jobben. Hvor jobber du?
4: Jeg jobber i helse.
5: Du jobber i helse?
4: Ja.
5: Der føler jeg det er stor takhøyde for å bli venn med folk på jobb.
4: Ja, for jeg føler man jobber så tett. Jeg tror man er oppe på hverandre i situasjoner som kanskje ikke man ellers er, holdt jeg på å si.
5: Ja. Og dere er kanskje i jevne alder nå?
4: Ja, jeg er den yngste da. Men de er liksom...
0: Ja, men det er ikke så stor forskjell nødvendigvis. Nei, selv om du er yngst, er det ikke sånn at du er 22 og de er 48.
4: Nei, de er sånn slutten av 20 år.
0: Ja, da er det jo innenfor.
5: Men er de... får du inntrykk av at de synes du er ålreit?
6: Det er også veldig viktig.
4: Får du inntrykk av det da? Eller sånn, i dag hang jeg faktisk med en kollega. Fordi jeg spurte kollegaen min... Jeg driver jo med teater. Så spurte jeg kollegaen min sånn, hei, vil du være med på teater? Så sa hun ja. Så fikk jeg en melding litt senere og sånn, helt ærlig, jeg er ikke så gira på teater. Så var jeg sånn, å faen, hun vil ikke henge med meg. Og så sendte hun meg en melding og sånn, men jeg vil henge med deg, så la oss møte deg likevel.
5: Det er jo drithyggelig da. Altså, dette høres ut som, det høres jo bare straight up ut som de er vennene dine.
0: Ja.
5: Hvis du har hoppet over, altså, folk som ikke er vennene dine, sier ikke at de vil henge med deg, selv om du ikke er keen på å gjøre det du foreslo.
0: Ja.
4: Ja,

0: Der fikk du Forstad med Smuler, og så etterpå så fikk du Charlie Skien med Blek. Dette er Rushtid.
1: Yes, da er det bare å rolig skifte trykket fra kløtsjen til gassen. Jep, der var han død. Rushtid. Kjøre på syklister tirsdag til torsdag 4-6.
2: Velkommen tilbake til Rushtid. For deg som ikke var her i forrige stikk, så driver vi og prøver å spå hva som er det neste i motbildet det kommende året. Vi skal gjøre vårt beste for å prøve å spå hva som kommer, og det jeg ønsket meg er en punchy titel. Sånn som Heroin Chic har fått, og så beskrivelse av hva det betyr. Og så skal vi snakke litt om vi tror det er trender som kan komme tilbake, eller om vi synes det er hårreisende. Apropos hår, min første trend handler om hår. Jeg har kalt den Illegally Blonde. Og det er, jeg tror, hvitt hår. Husker dere hvitt hår? Det var kjempetrendig på sånn 2010, kanskje.
0: Nei,
2: sånn ordentlig hvitt. Liksom Herman Flesvig hadde hvitt hår på en periode.
3: Ja. Jo, det husker jeg.
2: Ikke sant? Det kommer tilbake. Og nå tror jeg også for at noen tar det lenger. Noen bleker øynbrynene sine, og noen bleker liksom armhulehårene sine og sånn. Jeg tror liksom platina er bare sånn, det er neste års farge. Sånn ordentlig sånn kald look. Det er sånn vinterlooken, sånn januar,
0: liksom
2: februar.
0: Liksom si nettopp. Årsfange.
2: Da tror jeg, ja. da tror jeg det kommer. Hva tenker du? Er det plausibelt?
3: Ja.
0: Jeg tror det er det, med tanke på at det også, som du nevner, at det har vært det en gang. Og det er vel sånn snart 10-12 år siden. Og
3: det er da det begynner å komme tilbake.
0: Ja, for sånne trender går jo sånn syklus på sånn 15-20 år.
2: Linnea, har du noen trender? Har du en trend til oss?
3: Altså jeg tok en som har vært litt sånn halvveis, men som ikke har kanskje hatt et navn, ja. Jeg vet ikke, ja. Men jeg skrev i hvert fall Scandinavian Slouch,
2: ok.
3: Og det er litt sånn, jeg føler før så var det liksom rustia, slappe Norway-gensere, joggebukser.
0: Hva kaller du?
3: Sånn de Norway-genserne. Du vet de hettegenserne som har sånn Norway.
2: Jo.
3: Jeg føler
0: de
3: det sånn.
0: Ja.
3: Men jeg har prøvd å elevate det til liksom nå. Ja. Og da føler jeg liksom det er sånn litt slitne, gamle sånne Kaspara. Jeg vet ikke om dere har hørt om det merket. Men jo. Det er i hvert fall sånn et skandinavisk merke med hettegensere, blablabla. Men jeg føler liksom, når de begynner å bli litt slitt, så begynner folk å gå med det og yoga pants og veldig sånn slitne Adidas sneakers.
2: Dette
3: og det føler
2: bra.
3: Jeg kommer til å bli en sånn trend.
0: Ja.
3: For jeg føler noen ganger så er det sånn slouch trends foregår. Og jeg tror det blir en av dem.
2: Jeg tror det kan bygge på den der sporty, hva er det den heter, den trenden som er nå, hvor du har liksom sporty treningstøy, eller du har liksom treningsshorts og en skjorte. Som er veldig sånn, den kommer til å morfe inn i en eller annen slouch-trend, tror jeg.
3: Litt mer møktestil.
2: Ikke sant? Vet du hva? Jeg tror du er sykt inne på noe. Emil?
0: Ja, for faktisk med tanke på litt sånn treningstøy,
2: ja.
0: Og litt sånn den treningsviben, så er det jo, for jeg begynte å tenke på hva er det som liksom også er en ting som er noe, men som jeg tenker det kan bli enda mer. Og du vet hvordan veldig mange går ut med sånne karabinkroker. Så tenkte jeg, ja, jeg har også en på meg, uansett. Det er jo egentlig, du er liksom bare ett steg nærmere å være en klatrer.
2: Ja.
0: Så derfor har vi Climber Couture.
2: Climber Couture!
0: Ja, hvor de bare, alle bare leder seg 100% inn i å bare gå i de der Climber Fitsene med de der cargo pantsene, masse cargo. Ja, Patagonia. Ja, 100. Yes, 100. Yes.
2: Vet du hva, dette digger jeg. Vi er så inne på noe her.
0: Så det er i hvert fall min idé da.
2: Take notes, Vogue, if you're listening.
0: Vogue Norge. Vogue Scandinavia.
2: Ja, Scandinavia.
0: Yes.
2: Aslak, nå er jeg sykt spent på deg.
4: Nå er det meg, ja. Jeg er litt på tinnis, som sagt. Ja. Jeg føler ikke med.
2: Men det kan være bra. Det kan komme helt nye vinklinger.
4: Ja. Tenkte meg litt tilbake til 60-tallet, kanskje.
2: Ja. Oi. Ja.
4: Egentlig mest av det er jeg veldig fan av Coldplayer. Jeg har på meg Coldplayer-bukser nå, for det vil jeg.
0: Den er jo utrolig, sånn, det er utrolig fint stoff. Altså.
4: Ja,
0: det
4: veldig, veldig behagelig stoff. Ja. Mm. Og så har jeg tenkt bokstavet din. Corduroy chic.
2: Corduroy chic? Veldig greit. Mm. Ok, greit. Ja.
4: Det jeg ser i begge ordene.
2: Jeg synes det funker, og jeg tror Corduroy kan komme tilbake igjen.
3: Ja. Jo, men jeg tror liksom i interiørverden så har jo det...
2: Du jobber som faen. Ja.
3: Men i interiørverden har liksom begynt å ha sånn kordsofaer og kordputer og sånn. Det har liksom blitt en sånn ny ting som er inn sammen med stålting og sånn. Og da føler jeg det kan matche litt opp.
0: Ja. For er det det du tenker, å bare ikke engang bare klær, men liksom alt?
4: Ja, alt av klær i hvert fall.
0: Ja, alt av klær.
4: Underbukser, bukser.
2: Kord underbukser. Den er hard, ass. Jeg vet ikke om vi kommer så langt. Solbriller.
4: Kapser er jo ofte kortklær nå.
0: Ja, det er jo det.
3: Ja, det er faktisk.
2: Jeg har en vintertrend.
0: En vintertrend?
2: Som jeg skrev til sist, og som jeg nå er helt overbevist om at kommer til å komme.
3: Ok.
2: Sophie Poncho. Dere vet at først hadde vi Sophie Scarf, så fikk vi Sophie Hood. Nå tror jeg liksom den hooden kommer til å vise ut på skuldrene, sånn at den blir sånn som middelalder-ponsjor. Ja, ja. Hvis dere har sett sånne middelalder-folk, så har de sånne lange hetter som går ned sånn til neff og skuldrene.
3: Ja, ja.
2: It's coming. Jeg lover dere, Sophie-poncho. Hvis ikke Jenny Skavlan lager strikkomskrift på Sophie-poncho denne vinteren, da saksøker jeg henne.
0: Vet du hva, jeg kan bli med på den.
4: Det er meg til å høre på, så jeg tror det går fint.
2: Ja, jeg har også timeglasspels. Jeg tror, fordi det har vært veldig mye sånn stor, falsk pels. Men jeg tror ekte, tettsittende pels kommer tilbake. Sånn pels som bare virkelig framhever timeglassformer.
0: Ja, at du bare får en sånn belte hvor du bare knyter det sånn.
2: Ja, og så er liksom, det er liksom, den er liksom sånn formstøpt til kroppen.
0: Ja.
2: Og siste jeg har, Summer Swoop. Jeg tror Bieber-sveisen kommer tilbake.
4: Den ene Bieber-sveisen?
2: Ja, altså den liksom den swoopen han hadde helt i starten av karrieren. Ja. Liksom.
0: Jeg tror faktisk jeg har sett folk rundt meg nå.
2: It's coming. Han der kongehuseksperten prøver seg jo litt på det.
0: Ja.
2: Han med bollesvisten.
0: Jo, men han gjør det.
2: Han har fått gjøre seg det siste.
0: Jeg tror det.
2: Ja. Det er flere i den familien som... Vi har ikke lov å snakke om det.
0: Linnea, har du noen andre trender du har laget?
3: Jeg føler liksom... Jeg har en statement, og det er at jeg vil bring back liksom Vesco Art Girls. De som malte på skoene sine. Jeg synes vi skal bring back those. Jeg var en av de. Og jeg er helt ærlig, jeg synes... Altså, ja, man fikk litt tilbakemeldinger på den tiden. Men jeg synes man skal bring it back, og null tilbakemelding.
0: Var ikke det de sa sånn...
3: Nei, det var ikke Jeg mener ikke estetikken rundt liksom oppførselen. Jeg mener klesestetikken. Sånn der, mal på skoene sine, vær liksom free and wild, men ikke hippie, men liksom.
4: Skal du appropriere kulturen deres?
2: Jeg støtter deg 100%, Linnea. Du har min backing. Jeg står med Sophie Ponchoen min bak deg. Og utrolig tettsittende pels. Og en høygaffel. Og er klar for å kjempe de malte skoene.
0: Farmer Couture.
2: Farmer Couture. And on that note.

0: Der fikk du Edel med Rocky Road og Kasper med Ghost in the Wind. Vi er fortsatt rushtid, og det er vi en god stund til.
1: Å snakke inn i denne mikrofonen er som å ta deg i grammofonen. Dine små knotter gjør at jeg shotter fittesaft.
2: Hva faen? Du kan jo ikke lage dikt.
3: Hæ? Det var jo fittebra. Diktatur.
2: Diktatur?
4: Søk meg diktatur.
2: Røstid.
4: Diktatur. Diktatur.
2: Diktatur.
5: Røstid skaper poesi.
0: Nå begynner vi jo på en måte høst.
6: Skal vi bare ikke snakke om den utrolig støgge ringen?
0: Hæ, hva mener du? Det synes jeg var helt vakker poesi.
6: Jo da, jeg likte det. Du har rett til å selv snakke om høst. Det var bare helt, jeg bare ble helt satt ut av jingeren. Men ok, nå er jeg tilbake.
0: Okay, jeg synes det var helt vakker. Jeg vet ikke, jeg blir litt rørt.
6: Og noe annet man blir rørt av er jo høsten.
0: Ja, wow, fy faen, det var en jævlig god transition.
6: Takk skal du ha.
0: Jeg er så overrasket. Nei, for jeg skulle egentlig si at i mine hva blir det, 15 år av å bo i Bergen, så vil jeg ikke si at jeg vil ikke skryte på at høsten er så veldig koselig i Bergen.
6: Nei.
0: Alle mine jeg egentlig har fra høsten er å ha paraplyen liksom i pekende rett frem. Fordi det er så mye vind, så alt regnet kommer sidelengs, så jeg går med paraplyen liksom foran trynet mitt, og så må jeg ta den ned av og til for bare å se at jeg ikke går inn i mennesker. Så jeg titter på den, okay, er noe der? Nei, ok, du går videre. Nei, ja. Sånn føler jeg at alle høstene mine var i Bergen. Og det er på en måte bedre i Oslo, vil jeg si.
6: Ja.
0: Men jeg vil høre med dere, hva beste høstby? For jeg vil bare påstå med en gang, kanskje controversial av meg å si, men Bergen er ikke så gøy under høsten.
6: Nei, ikke sant. Beste høstby. Jeg foreslår Halden.
0: Halden?
6: Ja.
0: Fordi?
6: Fordi det er, jeg føler det er sånn løvskogsområde. At du kan liksom, bladene faller fra trærne, og du liksom, du ser det.
0: Ja.
6: Hvis du er i Elverum, føler jeg omringet av bare barskog. Altså det er bare liksom en by midt i bare eviggrønn skog. Og da føler du liksom ikke høsten så tett på kroppen.
0: Da men gjør du ikke det da? Fordi du ser bare mye, da blir det liksom brunt og sånt rundt deg.
6: Ja, kanskje, men jeg føler liksom at det er løvskogen som gjelder om høsten. Du kan liksom gå og liksom vasse, og så kommer det sånn husch, husch, husch, når du går gjennom store sånne løvhauger og sånn, ikke sant? Og så har de en fest, de har sånn festning i Halden, så man kan gå opp og liksom, jeg føler det er sånn høstaktivitet å gå på festningen.
0: Er du veldig glad i Halden?
6: Nei! Men du spurte meg hva jeg mener Norges beste høstby.
0: Ja, du kunne så mye om Halden, egentlig.
6: Ja, jeg kan kanskje det. Men jeg føler du kan se utover solnedgangen mens høstløvet faller nedover deg, og du får liksom en mild bris i fjeset, og
0: Jeg er vant til at vinden bare blåser alle bladene inn i trynet mitt.
6: Ikke sant? Sånn er det i Bergen. Men i Halden så kanskje det er det at jeg ikke har vært her nok. Men der ser jeg på meg at de blåser sånn romantisk.
0: Ja, men det er jo nydelig.
6: Ja. Har dere andre noe forslag til høstby?
7: Jeg kan lansere en by som er ca. 2 timer nord for Oslo.
6: Okay.
7: Som heter Lillehammer.
6: Lillehammer, ja vel, ja vel. Hvorfor er det en bra høstby?
7: Fordi, apropos regn.
6: Ja. Oi.
7: Det er også litt dritt i Oslo, jeg tenker om. Men ja, når det gjelder regn, det er en bakke. Hele byen er bare en bakke, egentlig.
6: Ja, ok.
7: Så da når det regner, som det gjerne gjør på høsten,
6: ja,
7: så slipper du sånn jævla dammer.
6: Ja, det bare renner
7: ned. Du renner langs veien.
0: Er det en elv som det går ut til, liksom?
7: Nei, det er en vei, men det regner som vann fra himmelen, da.
0: Nei, jeg mener liksom når det renner ned over bakken, ja. Hvor stopper det, på en måte?
7: Mjøsa, da.
6: Ja, sånn, så det renner ned,
7: det renner ned hele veien.
0: Så det stopper ikke opp liksom, heller å ødelegge den liksom, gresset på bunnen av bakken?
7: Nei, det er så fint så.
0: Det er nydelig.
7: Og så er det masse skog der, og det blir jo veldig fint. Med masse løv på bakken som man kan kødde om.
6: Ikke sant. Ja.
0: Så kan du peke og si, det er løvens konge.
7: Ja, absolutt.
6: Boom! Jeg er glad jeg ikke var her i stad.
0: Hva med å gå i de oppebakkene når det blåser og sånt der?
7: Det trenger vi ikke å tenke så mye på.
8: Nei,
6: ikke sant, ja.
8: Snakker vi ikke om.
0: Det var litt controversial.
6: Men jeg liker godt den tanken om at det bare regner nedover. Det må jeg si. Det synes jeg er veldig bra.
0: Ja.
8: Altså, jeg vil komme bare et lite forsvar til Bergen, faktisk.
0: Oi.
6: Ok!
8: Yep. Den snudde seg inn i her ganske kjapt.
0: Den, må jeg si, så jeg ikke kommer.
6: Nei.
8: Og det er at min favorittting med høsten er at det regner at du kan sitte inne og se på en film og tenne noen lyser.
6: Et godt
8: koselig.
6: Poeng.
8: Det regner så sykt jævlig i Bergen, så tenker jeg sånn, oh my god, so amazing at man kan sitte inne og kose seg og se på film. Og ikke ha dårlig samvittighet.
6: Vet du hva? Jeg snur helt. Jeg har glemt hva jeg liker med Halden. Jeg har glemt hva jeg liker med høsten. Og det er jo ikke Halden. Eller sånn, det er ikke de tingene jeg sa med Halden. Fordi det jeg trodde jeg likte med høsten var å stå og se utover og liksom, nyte de siste resten av sommer. Men det jeg egentlig liker med høsten, det er jo akkurat som du sitter. Å sitte inne mens det liksom sånn tordner og øseregner utenfor.
0: Ja, men hvor ofte gjør du det?
8: Relativt
0: i forhold til når du går på skolen og på jobb.
8: Ja, okay.
6: Det er sammen, du har et godt poeng. Jeg er så lett å overbevise
8: her.
6: men jeg bare sånn, det mest romantiske høstbildet er å sitte inne liksom, i vindueskarmen med en kopp te. Du ser liksom, noen blader som på en måte klamrer seg til de siste trærne mens det bare øser ned utenfor og det stopper en rom-com i bakgrunnen.
7: Okay, men det er det mest romantiske med høsten?
6: Det er det mest romantiske. Ja, det er noe av det mest romantiske.
0: Jeg ville ikke kalt det romantisk, jeg ville kalt det sånn Halloween, på en måte.
6: Ja, ja det er på en måte, men det spørsmålet her er jo om vi går for liksom, om vi går for sånn filmcore, eller om vi går for skrekkcore.
0: Ja, for det veien i Bergen gjør at huset ditt synger, altså. Det står ikke rolig. Du føler ikke at du kan sitte inn og se på en film og kose deg. Du sitter der og ser på en film og så tenker du, hvert sekund nå så kan strømmen gå, og da har ikke jeg film lenger.
8: Ja, ok, da trekker jeg tilbake statementen og Bergen er bra. På høsten, på høsten.
0: På høsten, bare da.
8: Ja.
6: Ok, men lander vi på noe her? Finner
8: ja,
6: vi ut av det?
8: Jeg må bare skyte inn at Hamar også er en veldig fin by på høsten.
6: Hamar får du meg ikke med på?
7: Nei, ikke heller.
8: Hvorfor heter alle på Hamar? Hva har Hamar gjort?
0: Vet du hva, du kan ikke klage, du heter på Bergen.
8: Jeg heter ikke på Bergen, jeg heter på Bergen
0: dette
8: og deg.
0: Dette var første gang i dag, i sted, for 2 minutter siden, og første gang jeg hørte deg si noe positivt om Bergen.
8: Jeg har sagt masse positivt om Bergen.
6: Vi skal skvære opp, i låten, jeg lover. Men, vi også er Norges beste høstby, det finner vi aldri ut av. Men hvis du som hører på har forslag til hva du mener er Norges beste høstby, så kan du sende oss melding på Instagram.
0: Ja.
6: Det er ikke Lillehammer.
7: Nei, det er Lillehammer.
8: Hamar.
6: Norges

0: August kan igjen der da, med This Smells Like Paris denne gang. Jeg har jo lovet, i forrige episode var det veldig lyden av Curbs, at jeg skulle endre på laget mitt i Fantasy før Monza. Det er første endringen jeg gjør på sikkert et halvt år. Og nå har jeg vår Fantasy-general i studio, Andreas Halvorsen.
1: Som i forrige sesong så gjorde jeg en ordentlig innsats, og gjorde det altså ganske godt.
0: Du var jo topp 10, føler jeg.
1: Topp 5.
0: Ja, ikke sant? Så jeg følte det riktig.
1: I vår liga da.
0: Ikke i verden.
1: Nei, ikke i nærheten i verden. Men nå gjør jeg det ikke så bra da.
0: Nei.
1: Men tilfeldigvis fortsatt best egentlig unna Curbs-egen.
0: Og jeg tenker som så at hvis jeg skjerper meg litt nå, så ligger jeg såpass langt ledet at jeg kan bli på en måte driver of the day resten av sesongen.
1: Du kan det.
0: For jeg starter langt bak og kan da se veldig bra ut, for jeg avanserer. Men da tenkte jeg at siden du er her, Jon og Herman er ikke her, så kan jeg dra fordel av det og få noen tips fra deg.
1: Ja.
0: Jeg har ikke endret på laget mitt siden et halvt år sikkert. Og da er spørsmålet, hva bør jeg egentlig gjøre med det laget jeg har nå? Så da bare går jeg gjennom det, og så kan jeg høre din input.
1: Ja.
0: Jeg har George Russell som kaptein. Hva tenker du om det, først og fremst?
1: Ikke han jeg hadde valgt hvis jeg skulle valgt en fra Mercedes.
0: Nei. Men hva med denne helgen da? Når Antonelli skal ha litt straff og så videre? Eller bør jeg tenke på det større bildet? Bør jeg få inn Antonelli på et vis? Er det det du sier?
1: Du kan jo tenke på det større bildet. Og det at Antonelli mest sannsynlig skal kjøre forbi mange i løpet av helgen. Det er,
0: ja, sant.
1: Du sanker poeng der også.
0: Ikke sant? Det er sånt som jeg ikke vet, for jeg er ikke general.
1: Nei.
0: Jeg er bare sergeant. Men ok, da skal jeg vurdere han litt. Og så har jeg Olli Bearman og Nico Hülkenberg.
1: Ja, det er ikke imot Bearman.
0: Nei, men mot Hülkenberg.
1: Ja, ikke nødvendigvis. Men,
0: Så Bearman koster 7 millioner da. Er det litt sånn...
1: Man får jo poeng av og til da.
0: Det er sant. Og så er det de to som på en måte er mest kritisk. Som er... Ganske mye av budsjettet mitt også. Jeg har Liam Lawson og Isaac Hadjar.
1: Ja, for du har begge de.
0: Ja. Så forrige helg var litt trøblete, for jeg fikk jo ikke noe poeng på Lawson, som da kjørte i Red Bull, og jeg fikk ikke noe poeng på Hadjar, som ikke kjørte.
1: Ja.
0: Men hvem bør jeg prøve å kaste inn fra de liksom skiktet under den man satser på? For man har jo liksom råd til en toppfører.
1: Jeg dyttet jo ut Hadjar selv. Han skal jo vel ikke kjøre denne helgen heller.
0: Det er jo litt usikkert.
1: Ja.
0: De skulle ta avgjørelsen på onsdag.
1: Ja, så jeg dyttet en Pierre Gasly.
0: Ja, den liker jeg litt. Han har jo litt sånn under overflaten gjort en ganske god sesong.
1: For det vil jo kanskje gi deg penger nok til å kanskje oppgradere for eksempel Hülkenberg da, til noe sånn Colapinto-aktig.
0: Kanskje jeg skal se på Gasly. Altså. Han er jo ikke... Jeg sitter og ser på det her nå, og Gasly er ikke så... på så mange lag. Han er bare på 19% av lagene.
1: Ja.
0: Han er litt dyr, men kanskje jeg skal vurdere han. Så har jeg Haas og Mercedes som mine lag.
1: Ja, der er ikke så mye. Det er spørsmålet du har råd til. Det er de skjønte selv at det var viktig å ha to topplag, og så gjorde de det forferdelig dyrt å ha to topplag.
0: Jeg har jo Mercedes, er det veldig mange som har.
1: Ja.
0: Det er faktisk bare 11% som har McLaren.
1: Ja, det er kanskje...
0: Hvis jeg kunne tatt en sjanse på en Piastri Resurgence?
1: Ja, og så bytte Mercedes da,
0: ja.
1: Med McLaren.
0: Da rydde jeg blitt penger der også, kanskje. Nei, det...
1: Jeg vet, for det skal jeg nesten se på selv om jeg kan bytte, for jeg har Mercedes og Racing Bulls.
0: Ikke sant. Så budskapet er på en måte ut med Russell, ut med Lawson og Hadjar selvfølgelig, og kanskje ut med Mercedes også.
1: Nå har du bare tre bytter da, så...
0: Men jeg har ikke brukt noen chips.
1: Nei.
0: Men det tror jeg ikke jeg skal gjøre før, for nå må jeg bare bruke chips.
1: Ja, for du kan kjøre wildcard da.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg sparer det. Neste sprint, så blir det wildcard, tror jeg.
1: Nei, da blir det den der limitless.
0: Limitless, ja, kanskje det er den jeg skal gå for.
1: Ja.
0: Jeg skal i hvert fall, målet mitt er, jeg skal vinne to enkelt Grand Prix resten av sesongen i vår liga.
1: Ja.
0: Det er målet mitt, får jeg til, det er så fornøyd.
1: Det skal jeg prøve å huske at du sa.
0: Shit, hva er ditt mål for resten av fantasy-sesongen? Husk å bytte.
1: Klatre til topp 15, tenker jeg.
0: Ja, da skal jeg opp til, jeg skal over midten. Det er mitt mål.
1: Ja.

leverer leveler opp XP'en til menneskeheten, til hvem som helst. Bare elsker hverandre, faen meg, elsker hverandre, som om vi testet positivt på klamydia sammen. Ha? De guttene da, ikke sant? Vi må ut til Skien, til Kristiansand, til midnatt sol i Nord-Norge, til Soli, Lapsetorvet og relapse til Vibes.

Old Black Kettle der altså, fra da My Tennessee Mountain Home. Andre skiva på den her var jo selvsagt Jolene skiva, som jo er hennes definitivt største skive, som jeg alltid har sagt før. Det er definitivt blant topp fem beste country skiver noen gang. Så spiller jeg spor nummer to fra denne skiva, det er When Someone Wants to Leave.